0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA har her i nat angrebet mål i Iran. Det oplyser det amerikanske militære centralkommando CENTCOM på det sociale medie X. Ifølge USA skete angrebet efter, at amerikanske styrker havde skudt 4 iranske droner ned nær Hormuzstrædet. CENTCOM oplyser, at dronerne udgjorde en trussel mod skibstrafikken i området. Derfor angreb amerikanske styrker efterfølgende iranske kystovervågningsradar ved Gorg og på øen Kem. Kort forinden skrev det iranske nyhedsbureau mere, at Iran havde affyret varselsskud i nærheden af Hormuzstrædet. Varselsskuddene skulle være blevet afgivet i forbindelse med bevægelser fra amerikanske fartøjer, skriver Reuters. Nattens angreb står i kontrast til en udmelding fra Donald Trump blot få timer tidligere. Sent i aftes dansk tid sagde den amerikanske præsident nemlig, at forhandlingerne med Iran ser ud til at udvikle sig positivt. Situationen med Iran ser ud til at gå ganske godt, sagde Trump til journalister, da han landede i Wisconsin. Når VM i fodbold fløjtes i gang på torsdag, kan det komme til at koste dyrt på klimakontoen. I år skal 48 lande spille med om guldet, og det spiller en væsentlig rolle for klimaet. Det mener Søren Have, der er seniorkonsulent og faglig lead for mobilitet og infrastruktur hos Concito.
2: Der er det her med, at man holder det bredt over flere lande, men så også, at man samtidig har udvidet antallet af hold fra 32 til 48 hold. Det betyder, at man skal løbe rundt med flere mennesker. Men det betyder jo også, at der er flere mennesker fra flere lande, som kan have lyst til selv at flyve til og være tilskuere.
1: En rapport fra New Weather Institute vurderer, at det kommende VM efter udvidelsen vil ende med at udlede næste dobbelt så meget CO2, som slutrunderne i gennemsnit har gjort siden 2010. Det internationale atomenergiagentur undersøger en alvorlig hændelse ved atomkraftværket Zaporizjzja i det sydlige Ukraine. Ifølge Ruslands statslige atomenergiselskab Rosatom blev 2 ingeniører såret, da en ukrainsk drone ramte et område omkring værket, hvor de var i gang med at rydde miner. Oplysningerne er ikke bekræftet fra Ukraines side. Det internationale atomenergiagentur oplyser dog, at Ukraine har forsikret agenturet om, at landet fortsat vil respektere våbenhvilen omkring atomkraftværket. Zaporizjzja er Europas største atomkraftværk og har været under russisk kontrol siden marts 2022. Her i nat tør der til dels klart være temperatur mellem 7 og 12 grader. Lørdag nogen sol og tørt, men ude på eftermiddagen spredte byer mod sydvest. Temperatur mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vind. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Cecilie Flø spillede en hovedrolle, da Danmarks fodboldkvinder i aften slog Sverige 2-1 i VM-kvalifikationen.
2: Jamen altså, jeg kunne bare virkelig godt lide at spille mod Sverige.
1: Ja, sidst Danmark mødte Sverige på udebane, stod den danske angriber for 2 assists. I Odense i aften scorede hun så sit første landsholdsmål og leverede oplægget til Pernille Harders sejrsmål.
2: Jamen, det var helt surrealistisk. Det var, altså, sådan, nu har jeg været spillet 9 kampe, og det første mål, så det var også bare sådan en eller anden fornøjelse, en eller anden glæde, ja.
1: Cecilie Fløs indsats gik der heller ikke ubemærket hen hos Pernille Harder. Den danske stjerne er ikke i tvivl om, hvad Flø bringer til landsholdet.
3: Jamen, hun er sgu god, altså. Og kæft, man, hun er virkelig kommet ind og bare sat sit aftryk. Fysisk stærk, mega farlig. Jeg tror, mange forsvarsspillere, de synes, det er træls at spille over for hende. Hun holder skide godt i bolden, og ja, ser også spillet. Altså, hun ser jo, hvor jeg er henne i boksen og spiller, hvad der er. Det er fornøjelse.
1: Med sejren er Danmark snublende tæt på en plads ved næste års VM-slutrunde i Brasilien. Danmark topper kvalifikationspuljen og 1 point mod Sverige. Undskyld, Serbien på tirsdag vil være nok til at sikre VM-billetten. Danmark er et skridt tættere på at købe 200 langtrækkende krydsermissiler fra USA. Det amerikanske udenrigsministerium har nemlig godkendt et muligt salg til en værdi af omkring 5,5 milliarder kroner. Missilerne skal styrke det danske flyvevåbens evne til at gennemføre præcisionsangreb over lange afstande, oplyser det amerikanske udenrigsministerium. Godkendelsen betyder, at handelen nu kan gå videre, men det er stadig uvist, hvornår eller om købet bliver endeligt gennemført, skriver Reuters. Ruslands præsident Vladimir Putin ser ikke nogen grund til at mødes med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky for at tale om en mulig fred i krigen. Det sagde Putin under en tale i Sankt Petersborg i går, efter at Zelensky i et åbent brev har foreslået, at de to kan mødes på neutral grund for at tale om en afslutning på krigen. Brevet er ikke kun skrevet i en diplomatisk tone. Zelensky kommer også med flere provokationer. Og det er ikke overraskende, at Putin takker nej til at mødes. Det siger min kollega fra DR's udlandsredaktion, Britta Kvist.
4: Det er det samme budskab som tidligere, og man kan sige, det er, at Rusland er altså mere sikker på, at der er noget ved at vinde ved at fortsætte krigen. Og så får han også sagt, at det er et lidt uforskammet brev. Og man må sige, på den måde er der, jeg tror heller ikke, Zelensky havde regnet med, at Putin ville sige, det synes jeg er en rigtig god idé, det gør vi.
1: Senere i dag nogle eller en del sol og tørt, men ud på eftermiddagen spredte byer mod sydvest. Temperatur mellem 17 og 22 grader og svag til jævn sydlig eller skiftende vind. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Iran hævder nu at have angrebet amerikanske baser i Kuwait og Bahrain som gengældelse for amerikanske angreb tidligere på natten. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Men det amerikanske militære centralkommando CENTCOM afviser, at baserne er blevet ramt. Ifølge CENTCOM affyrede Iran 7 ballistiske missiler mod Kuwait og Bahrain. 6 af missilerne blev opsnappet, mens det 7. ikke nåede sit mål. Samtidig oplyser Kuwait, at landets luftforsvar har været i aktion mod missiler og droner, mens Bahrain har aktiveret sine luftalarmer. Der ifølge CENTCOM ingen meldinger om skader på amerikansk personel. 5 patienter fra regionspsykiatrien i Randers kunne med overvejende sandsynlighed have undgået at begå selvmord. Det fremgår en ny status over afgørelser, som patienterstatningen har truffet i kølvandet på en sag, der for alvor rullede, da en ledende overlæge blev fyret og anklaget for ikke at leve op til retningslinjer om medicin, behandlingsplaner og risiko for selvmord. En af de pårørende er Julie Dines. Hun mistede sin søn i 2024 og har nu fået erstatning.
2: Det værste er jo, at når man får en anerkendelse om, at han måske stadigvæk kunne have været her, så bliver man jo selvfølgelig ked af det og vred og frustreret over, at det er den, man er landet på. Men samtidig er man jo også vanvittigt glad for den afgørelse, der er kommet, og den anerkendelse. Fordi at så havde man jo ret i den mavefornemmelse, man gik med, ikke?
1: Udover 5 selvmord kunne også 3 selvmordsforsøg formentlig være undgået, hvis opgørelsen fra patienterstatningen. Det ryster Jenne Alrø, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
3: Jeg er rystet over, at det har kunnet lade sig gøre, at på et hospital i den offentlige psykiatri i Region Midtjylland, at der har kunnet være så særlig en praksis rundt om mennesker, der var selvmordstruede.
1: Den tidligere ledende overlæge skriver til DR, at han ikke kender de konkrete sager og derfor ikke kan forholde sig til vurderingerne. Han fremhæver, at der ikke var selvmord på hans afsnit, mens han var ansvarlig. Har du det svært, eller har du tanker om selvmord, så kan du altid kontakte Livslinjen på telefon 70 201 201. Det kan i fremtiden blive endnu dyrere for turister at besøge Amsterdam. Et flertal af partierne i byrådet ønsker nemlig at hæve turistskatten fra de nuværende 12% til 20% frem mod 2030. Det skriver The Independent. Ifølge partierne lægger de mange besøgende et stort pres på byens offentlige rum og kommunale services, og derfor skal turisterne betale en større del af regningen. Amsterdam har allerede en af Europas højeste turistskatter. I dag nogen eller en del sol og tørt, men ud på eftermiddagen spredte byer mod sydvest. Temperatur mellem 17 og 22 grader og svag til jævn sydlig eller skiftende vind. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Cecilie Flø spillede en hovedrolle, da Danmarks fodboldkvinder i aften slog Sverige 2-1 i VM-kvalifikationen.
2: Jamen altså, jeg kunne bare virkelig godt lide at spille mod Sverige.
1: Ja, sidst Danmark mødte Sverige på udebane, stod den danske angriber for 2 assists i Odense. I aften scorede hun så sit første landsholdsmål og leverede oplægget til Pernille Harders sejrsmål.
2: Jamen, det var helt surrealistisk. Det var, altså, sådan, nu har jeg været spillet 9 kampe, og det første mål, så det var også bare sådan en eller anden fornøjelse, en eller anden glæde, ja.
1: Cecilie Fløs indsats gik da heller ikke ubemærket hen hos Pernille Harder. Den danske stjerne er ikke i tvivl om, hvad Flø bringer til landsholdet.
3: Jamen, hun er sgu god, altså. Og kæft, man, hun er virkelig kommet ind og bare sat sit aftryk. Fysisk stærk, mega farlig. Jeg tror, mange forsvarsspillere, de synes, det er træls at spille over for hende. Hun holder skide godt i bolden, og ja, ser også spillet. Altså, hun ser jo, hvor jeg er inde i boksen og spiller, hvad der er. Det er fornøjelse.
1: Med sejren er Danmark snublende tæt på en plads ved næste års VM-slutrunde i Brasilien. Danmark topper kvalifikationspuljen, og 1 point mod Serbien på tirsdag vil være nok til at sikre VM-billetten. I dag bliver den nye Storstrømsbro, der forbinder Sjælland og Falster, fejret. Broen har fået navnet Dronning Margrethe den Andens Bro, men åbningsfesten bliver uden deltagelse af den tidligere regent. Dronning Margrethe har meldt afbud, fordi hun fortsat skal restituere efter sine 2 hospitalsindlæggelser. I stedet deltager kronprins Christian på vegne af sin farmor. Det fortæller DR's kongehusredaktør Karen Lierbæk.
4: Når kronprins Christian han senere i dag deltager i fejringen af dronning Margrethe den Andens Bro nede ved Storstrømmen, så er det første gang kronprinsen han skal repræsentere kongehuset på egen hånd. Så det er en særlig dag for kronprinsen.
1: Og når man vælger, at der stadig skal deltage et medlem af kongefamilien, er det ifølge Karen Lierbæk, fordi kongehuset har en særlig tilknytning til broerne over Storstrømmen.
4: Det var kronprins Christians tiboldefar Christian den 10., der i 1937 åbnede den gamle Storstrømsbro. Så man kan sige, at kronprinsen får lov til at være med til at lukke et kapitel og åbne et nyt.
1: Amerikanske teknologiaktier faldt markant i går. Teknologiindekset Nasdaq endte dagen med et fald på 4,2%, det største endagsfald siden april sidste år. Også de øvrige toneangivende amerikanske aktieindeks sluttede i minus. Ifølge Reuters blev kursfaldene udløst af en stærkere amerikansk jobrapport end ventet, som fik markedsrenterne til at stige og investorerne til at sælge ud. I dag nogen sol og tørt, men ud på eftermiddagen spredte byer mod sydvest. Temperaturerne de når op på mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Irans revolutionsgarde hævder at angrebet amerikanske baser i Kuwait og Bahrain som gengældelse for amerikanske angreb tidligere på natten, skriver nyhedsbureauet Reuters. Det amerikanske militær centralkommando CENTCOM afviser, at baserne er blevet ramt. Ifølge CENTCOM affyrede Iran 7 ballistiske missiler mod Kuwait og Bahrain. 6 af missilerne blev opsnappet, mens det 7. ikke nåede sit mål. Samtidig oplyser Kuwait, at landets luftforsvar har været i aktion mod missiler og droner, og Bahrain har aktiveret sine luftalarmer. Meldingerne kommer få timer efter, at præsident Donald Trump sent i aften selv sagde, at forhandlingerne med Iran ser ud til at udvikle sig positivt. Situationen med Iran ser ud til at gå ganske godt, sagde han til journalister, da han landede i Wisconsin. Det kunne med overvejende sandsynlighed have været undgået, at 5 patienter fra regionspsykiatrien i Randers begik selvmord. Det fremgår af en ny status over afgørelser, som patienterstatningen har truffet. I kølvandet på en sag, der for alvor rullede, da en ledende overlæge blev fyret og anklaget for ikke at leve op til retningslinjer om medicin, behandlingsplaner og risiko for selvmord. En af de pårørende er Julie Dines. Hun mistede sin søn i 2024 og har nu fået erstatning.
2: Det værste er jo, at når man får en anerkendelse om, at han måske stadigvæk kunne have været her, så bliver man jo selvfølgelig ked af det og vred og frustreret over, at det er den, man er landet på. Men samtidig er man jo også vanvittigt glad for den afgørelse, der er kommet, og den anerkendelse, fordi at så havde man jo ret i den mavefornemmelse, man gik med. Ikke?
1: Udover 5 selvmord, kunne 3 selvmordsforsøg formentlig have været undgået, viser opgørelsen fra patienterstatningen. Det ryster generalsekretær i Bedre Psykiatri, Jane Alry.
3: Jeg er rystet over, at det har kunnet lade sig gøre, at på et hospital i den offentlige psykiatri i Region Midtjylland, at der har kunnet være så særlig en praksis rundt om mennesker, der var selvmordstruede.
1: Den tidligere overlæge skriver til DR, at han ikke kender de konkrete sager og derfor ikke kan forholde sig til vurderingerne. Han fremhæver, at der ikke var selvmord på hans afsnit, mens han var ansvarlig. Har du det svært, eller har du tanker om selvmord, kan du altid kontakte Livslinjen på telefon 70 201 201. De danske fodboldkvinder er snublende tæt på næste sommers VM-slutrunde i Brasilien. I Odense i aftes slog de nemlig Sverige 2-1 i VM-kvalifikationen. Cecilie Flø og Pernille Harder scorede de danske mål. Danmark topper nu kvalifikationspuljen, og derfor vil 1 point mod Serbien på tirsdag være nok til at sikre en plads ved VM. Vi står op til solskin og tørvejr, og det bliver mellem 17 og 22 grader. Svag til jævn vind fra syd eller fra skiftende retninger.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det kunne med overvejende sandsynlighed have været undgået, at 5 patienter fra regionspsykiatrien i Randers begik selvmord. Det fremgår af en ny status over afgørelser, som patienterstatningen har truffet. I kølvandet på sagen fra 2024, hvor en ledende overlæge blev fyret, anklaget for ikke at leve op til retningslinjer om medicin, behandlingsplaner og risiko for selvmord. En af de pårørende er Julie Dines. Hun mistede sin søn i 2024 og har nu fået erstatning.
2: Det værste er jo, at når man får en anerkendelse om, at han måske stadigvæk kunne have været her, så bliver man jo selvfølgelig ked af det og vred og frustreret over, at det er den, man er landet på. Men samtidig er man jo også vanvittigt glad for den afgørelse, der er kommet, og den anerkendelse, fordi at så havde man jo ret i den mavefornemmelse, man gik med, ikke?
1: Udover 5 selvmord kunne 3 selvmordsforsøg formentlig også have været undgået, viser opgørelsen fra patienterstatningen. Det ryster Janne Alrøg, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
3: Jeg er rystet over, at det har kunnet lade sig gøre, at på et hospital i den offentlige psykiatri i Region Midtjylland, at der har kunnet være så særlig en praksis rundt om mennesker, der var selvmordstruede.
1: Den tidligere ledende overlæge skriver til DR, at han ikke kender de konkrete sager og derfor ikke kan forholde sig til vurderingerne. Han fremhæver, at der ikke var selvmord på hans afsnit, mens han var ansvarlig. Har du det svært, eller har du tanker om selvmord, så er det vigtigt at tale om det. Du kan altid kontakte Livslinjen på telefon 70 201 201, og hvis det er akut, 112. Når VM i fodbold fløjtes i gang på torsdag, kan det komme til at koste dyrt på klimakontoen. I år skal 48 lande spille med om guldet, og det spiller en væsentlig rolle for klimaet, mener Søren Have, der er seniorkonsulent ved Concito.
4: Der er det her med, at man holder det bredt over flere lande, men så også, at man samtidig har udvidet antallet af hold fra 32 til 48 hold. Det betyder, at man skal flyve rundt med flere mennesker, men det betyder også, at der er flere mennesker fra flere lande, som kan have lyst til selv at flyve til og være tilskuer.
1: En rapport fra New Weather Institute vurderer, at det kommende VM efter udvidelsen vil ende med at udlede næsten dobbelt så meget CO2, som slutrunderne i gennemsnit har gjort siden 2010. Og det er især de mange flyveture, der øger klimaaftrykket, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
5: Det er som ved tidligere VM, så har der været stor omtale af, at for eksempel Katar skulle bygge en masse stadioner for at afholde deres VM. Men altså i gennemsnit, så har det en relativt lille klimabelastning i forhold til flyene. Altså, at de her landshold skal rejse rundt mellem de forskellige stadioner, og at fansene skal følge med. Og fordi at der kommer endnu flere landshold med ved det her VM, ja, så stiger klimabelastningen også.
1: Du kan følge VM uden at belaste klimaet alt for meget ved at tænde for dit fjernsyn. DR og TV2 deler tv-rettighederne til dette års VM i herrefodbold. Turister, der besøger Hollands hovedstad Amsterdam, skal være med til at gøre byen ren og sikker. Derfor overvejer byen at skrue turistskatten op på 20%. Turisme bidrager til byens økonomi, men lægger samtidig et betydeligt pres på offentlige rum, livskvalitet og kommunale faciliteter, skriver de partier i byrådet, der er indgået en aftale om det. Hollands hovedstad har i forvejen en af de højeste turismeskatter i Europa på 12% per overnatning. Den skal så forhøjes med 1% om året til 2030. Dagsturister betaler i dag 15 euro svarende til 112 kroner for at besøge Amsterdam. I dag bliver den nye Storstrømsbro, der forbinder Sjælland og Falster, fejret. Broen har fået navnet Dronning Margrethe den Andens Bro, men hun deltager ikke selv i åbningsfesten. Dronning Margrethe har meldt afbud, fordi hun stadig skal restituere efter de 2 hospitalsindlæggelser i maj. I stedet deltager kronprins Christian på sin farmors vegne, fortæller DR's kongehusredaktør Karen Lerbæk.
6: Når kronprins Christian han senere i dag deltager i fejringen af dronning Margrethe den Andens bro nede ved Storstrømmen, så er det første gang kronprinsen han skal repræsentere kongehuset på egen hånd. Så det er en særlig dag for kronprinsen.
1: Og når man vælger, at et medlem af kongefamilien stadig skal deltage, er det fordi, ifølge Karen Lerbæk, kongehuset har en særlig tilknytning til broerne over Storstrømmen.
6: Det var kronprins Christians tiboldefar Christian den 10., der i 1937 åbnede den gamle Storstrømsbro, så man kan sige, at kronprinsen får lov til at være med til at lukke et kapitel og åbne et nyt.
1: Den officielle fejring begynder kl. 13. Og vi stod op til en dag med solskin og tørvejr, og det bliver op til mellem 17 og 22 grader. Kun de sydvestlige egne får byer, og det bliver først ud på eftermiddagen. Peter Favre Løfald er redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
0: Velkommen. Du lytter til P8.
7: Mm-hmm. This is talking about nothing but hip chops, which is lips. We ain't talking about pork chops and or chop suey or nothing. Talking about hip chops with the flute and the manzella simultaneously. Mm-hmm.

0: Jeg hedder Julian Tvejgaard. Jeg er vært på B8. Jeg vil gerne anbefale det program, der hedder Se det for dig.
1: Der er masser af fransk jazz og swingmusik på soundtracket til Midnight in Paris.
0: Med Ida Rud som vært. Det er et program, der handler om jazz som filmmusik.
1: En eventyrlig, fantasifuld film, hvor vores hovedperson får lov at rejse tilbage til 1920'erne.
0: Man forstår virkelig, hvordan jazzmusik kan tone en handling i en bestemt retning.
2: Live. I DR-lød.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Regionspsykiatrien i Randers har de senere år fået kritik på flere områder, blandt andet for behandling, der ikke lever op til standarden på området. Og nu tyder det på, at 5 selvmord på afdelingen kunne have været undgået, hvis patienterne havde fået den rette hjælp. Det fremgår en række afgørelser i patienterstatningen, hvor pårørende har fået erstatning. Og det viser, at psykiatrien i de her tilfælde har svigtet, siger Kent Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
2: Det peger retning af, at det ikke er en enkelt læge, der er ansvarlig i det her. Det er nogle fejl i et overordentligt stort antal sager, og med medholdsprocent, der er rigtig stor. Det peger på, at der er nogle grundlæggende svigt omkring helt basale procedurer for patientsikkerhed, som ikke er blevet fulgt.
1: 178 patienter eller pårørende har indtil videre søgt erstatning i sagen, og op mod 17% får medhold. Det er markant over gennemsnittet i psykiatrien, hvor omkring 10% af sagerne normalt ender med erstatning. Og regionsrådsformand Anders G. Christensen forstår godt, at pårørende og efterladte på baggrund af det her har mistet tilliden til regionspsykiatrien i Randers.
3: Jeg synes, det er trist, at der er nogen, der har mistet deres familiemedlem, og jeg kan godt forstå, hvis de er svært ved at have tillid til psykiatrien. Jeg kan sige, at vi har virkelig lært af den her sag og virkelig ændret vores ledelsesstruktur i psykiatrien.
1: Hvis du er i krise eller har selvmordstanker, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen på 70 201 201. Og hvis du har akut brug for hjælp, så ring 112. Der er melding om flere angreb mellem Iran og USA i nat. Ifølge det amerikanske militær centralkommando SETCOM har USA angrebet mål i Iran, efter at amerikanske styrker skød flere droner og missiler ned. Samtidig oplyser Irans revolutionsgarde, at den har ramt amerikanske baser i Kuwait og Bahrain. Det afviser USA. USA og Iran har længe forsøgt at blive enige om en våbenhvile. Men nattens angreb viser, at parterne bestemt ikke er tilfredse, siger lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
4: Så det handler jo om, at iranerne stadigvæk ikke har den aftale, de gerne vil have. Og der ser de altså stadigvæk, at Trump er mere presset, end de er. Så de har altså en forventning om, at hvis de lader være med at indgå en aftale og bliver ved med at holde krigen i gang, ja, så vil Trump blive nødt til at give sig.
1: Og indtil nu har iranerne kunnet modstå det amerikanske pres.
4: Amerikanerne ser ud til at komme ud med noget, der ser ret skidt ud. Og derfor er det jo også meget vigtigt for Donald Trump, at han ikke bliver til grin, når aftalen nu kommer. Den må simpelthen ikke være værre end den, som Obama indgik i 2015.
1: Lød det fra Peter Viggo Jacobsen. Har du smidt penge eller efter amerikanske tech-aktier, så har du nok fået en kedelig start på weekenden. Teknologiindekset Nasdaq endte i går med et fald på 4,2%. Det er det største fald på en enkelt dag siden april sidste år. Ifølge Reuters blev kursfaldet udløst af en mere positiv amerikansk jobrapport end forventet. For hvis jobskabelsen og økonomien har det fint, så er der mindre grund til, at den amerikanske centralbank sænker renten, sådan som investorerne havde forventet. Men man skal ikke være nervøs som aktiekøber herhjemme, forsikrer Otto Friedrichsen, der er aktiechef ved Formuepleje.
5: Jeg tror i høj grad, når vi ser på justeringerne og aktiekursfaldene i går aftes, så er det koncentreret om teknologi. Og der skal man altså også huske, at på trods af, at aktiekursen er faldt 4-5% i går aftes, så er nogle af de her områder altså stadigvæk steget med over 50% siden årsstart.
1: Derfor er det vigtigt som investor at holde det langsigtede fokus.
5: Når vi ser aktiekursfald på over 4%, så er der nervøsitet, og det kommer vi også til at se, når Asien åbner natten til mandag. Vi kommer også til at se det i Europa her mandag morgen, at der vil være aktiekursfald, der ligesom præger billedet. Det vigtigste for investor, det er at holde det langsigtede fokus og fokusere på de her kvalitetsselskaber, som kommer til at generere indtjening.
1: Det kan komme til at koste klimaet dyrt, når der sparkes gang i VM i fodbold om en lille uges tid. Det skyldes blandt andet, at der for første gang skal hele 48 hold med, og det giver en hel masse ekstra flytrafik i forbindelse med slutrunden. Ifølge DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard er det især en gruppe mennesker, der bidrager til det store klimaaftryk.
6: Cirka 1% af de rigeste står for 50% af klimabelastningen fra flyfarten, og det er faktisk kun cirka 10% af klodens befolkning, der overhovedet har råd til at flyve. Og derfor er flyvning, og dermed også sådan en her mega begivenhed som VM, noget af det, som allermest sætter på spidsen, at de rige, der har råd til at tage ud og se fodbold i verden, ja, de står altså for en stor klimabelastning.
1: Lørdagen står på solskin og tørvejr og mellem 17 og 22 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Kære du, på skamlen, midt i rummet, med benene trukket omkring dig som et gennemvævet panser. Du er kun en lille dråbe i denne her verden, som endnu kan forandre sig på papiret foran dig. Endnu er du så fin og uformelig som skummet på bølgerne, så stærk og så ligeglad som strømmen, der trækker dig afsted. Men jeg ved det, at også du en dag vil briste, at verdens ufattelige stædighed også vil sætte sig i dig. Du maler himlen i orange, violet, græsset er flaskegrønt, havet er dybere end blå. Og mens du taler om alt mellem himmel og jord, må jeg lukke ørerne for ikke at elske dig for højt. For jeg ved det, at selv du ikke vil få havene til at dele sig. Selv dine penselstrøg vil nok vise sig forgæves. For du er kun en lille dråbe i denne her verden, som vist for længst har malet sig selv i sort, så vi kan svømme eller dykke, drukne, soverne bort. Jeg ved ikke, om det er for sent, men jeg tror, det er for lidt. For du er kun en lille dråbe, som jeg døber mig i, her midt i rummet et lille øjeblik endnu.

Så kære du, mit eget gennemsigtige panser, lad os sammen være en vandpyt af sursøde tårer, dem vi græder af glæde, fordi vi endnu er til.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Rusland har i dag skudt 86 droner ned i nærheden af Sankt Petersborg. Det oplyser guvernøren i Leningrad-regionen, Alexander Drozdenko, skriver det statslige russiske nyhedsbureau TASS. Angrebet finder sted 3 dage efter, at den russiske storby blev angrebet af ukrainske droner, hvor flere blev såret. Byen er i de her dage vært for Sankt Petersborg Økonomiske Forum, som Ruslands præsident Putin også har deltaget i. I skandalesagen fra regionspsykiatrien i Randers, hvor en overlæge blev fyret efter alvorlig kritik af behandlingen, har usædvanligt mange patienter nu fået erstatning. Op mod 17% har fået medhold. Det er markant over gennemsnittet i psykiatrien, hvor omkring 10% af sagerne normalt ender med erstatning. Det peger på et bredere svigt, vurderer Kent Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
2: Det peger retning af, at det ikke er en enkelt læge, der er ansvarlig i det her. Det er nogle fejl i et overordentligt stort antal sager, og med medholdsprocent, der er rigtig stor. Det peger på, at der er nogle grundlæggende svigt omkring helt basale procedurer for patientsikkerhed, som ikke er blevet fulgt.
1: Den tidligere ledende overlæge skriver til DR, at der ikke var selvmord på hans afsnit, mens han var ansvarlig. Og han afviser, at de mange erstatninger viser et særligt svigt. Ifølge ham kan tallet være påvirket af, at patienter og pårørende blev opfordret til at søge erstatning. Hvis du har tanker om selvmord, er det vigtigt at tale med nogen, og du kan altid kontakte Livslinjen på telefon 70 201 201 og 112, hvis det er akut. Flere nordjyske narkohandlere har mistet deres profiler på det sociale medie Snapchat. Det skete op til Aalborg Karneval, hvor Nordjyllands politi fik lukket 50-60 Snapchat-profiler, der sættes i forbindelse med salg af ulovlige stoffer, fortæller politiinspektør Claus Danø.
3: Vi har ikke fanget nogen, men det vi har, det er, at vi har generet dem og drillet dem ved at lukke deres profiler sådan kort tid op mod karnevalet, og det gør jo så, at det bliver alt andet lige besværligt for dem at sælge deres stoffer.
1: Profilerne blev lukket i samarbejde med Snapchat, der efter politiets henvendelse konstaterede, at profilerne blev brugt til ulovlig handel. Claus Danø betragter aktionen som en succes, men erkender, at narkohandlen på Snapchat fortsætter.
3: I det øjeblik, vi lukker nogen ned, så starter der nogle nye op. Min vurdering er, at det her det er ongoing. Det her det har simpelthen bare været et forsøg på at genere dem op mod et karneval, hvor vi har haft rigtig, rigtig mange gæster i Aalborg Centrum.
1: EU-kommissionen er i gang med at undersøge, om Snapchat gør nok for at forhindre, at informationer om forbudte produkter, blandt andet stoffer, bliver spredt på appen. Solen skinner, og det er kun mod sydvest, der kan komme byger og først ud på eftermiddagen, mellem 17 og 22 grader. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
4: Smid kæden på blusset og stængerne i sofaen. Velkommen til Kaffe og Kaffe på P8. Din vært er Frederik Kaffe.
5: Den her lørdag formiddag på hele Danmarks Jazzkanal, hvor jeg kan love dig for, at den står på en gedin nedtur og sort kaffe. Først er det her, Yusuf Latif. Velkommen til.

0: Thank you, sir.
1: Thank you.

Sådan. Så er vi i gang her med lørdagens udgave af Corfix og Kaffe på P8. Jeg hedder Frederik Corfix, og her til at starte med, der havde jeg altså valgt, at vi skulle være i selskab med ham hedder Yusuf Lateef. Han spillede nummeret Slippin' and Slidin'. Yusuf Lateef, den amerikanske saxofonist, fløjtenist, alt muligt andet, ist. Han var lidt af et multitalent, den kære Yusuf Lateef. Og det er i midten af 1960'erne, der er jorden altså gødet for nogle kulturelle og musikalske grænser, der skal brydes ned. Det er et årti i USA, hvor at barrierer bliver smadret, og musikken den rykker sig helt vildt. Fuldstændig det modsatte af, hvad man oplever lige nu, hvis man tager til USA, hvor der er en mand i et ovalt børneværelse, der sørger for at lægge en dæmper på det meste, der lugter lidt af alternativ tænkning. En nedtur på vej. Velkommen til Corfix og Kaffe på P8.

Det er bløde hatte på alle mandehoveder. Det er store, skinnende kromfælge på eksorbitante amerikanerbiler, der mere ligner badekar end befordringsmidler. Det er den gyldne tid i amerikansk musikhistorie. Året er 1951, hvor Patti Page får en gedigen nedtur til at lyde som det fedeste trip, altså. Patti Page er nummeret Detour.

De har hver især i en menneskealder haft, hvad kan man sige, hver deres karriere, hver deres grupper. Når det kommer til amerikansk improvisationsmusik, trommeslageren Jack DeJohnette, bassisten Larry Grenadier, pianisten, keyboardisten John Medeski og så guitaristen John Scofield. Men så her for nogle år siden, der stak de altså deres musikalske iser sammen, og så lavede de en indspilning af det her nummer, der hedder Woodstock. Det er amerikansk musik, der er på tapetet i dagens udgave Corfix og Kaffe her på P8, det ved jeg ikke, om du kan fornemme. Og det er jo også der, hvor den her vidunderlige jazzmusik kommer fra. Men heldigvis, og specielt efter 2. verdenskrig, der har den amerikanske jazzmusik, improvisationsmusikken, spredt sig til resten af den her vidunderlige verden. Og vi må ikke glemme, at på 4. år, der raser der altså en væbnet konflikt i et land, der hedder Ukraine. Der er masser af musikere, der er masser af kunstnere, der har været nødt til at flygte fra de her udbombede byer. Og det gør de så, og heldigvis tager de instrumenter og musik med sig. Som nu for eksempel den her ukrainske harpenistinde, hun hedder Alina Vitezinska.

0: Undskyld.
1: Men er der nogen, der skal have den der sidste frikadelle? Hvem har set mine nøgler? Eller tak for kaffe. Der er nogle sætninger, jeg hører mig selv sige om og om igen. Og så er der nogle sætninger, som jeg siger alt for sjældent. For eksempel nu denne her. Her lyttede vi til den ukrainske harpenistinde Alina Pietsetsinska med nummeret Soul Vibrations.

0: Jeg er fuldstændig pjattet med lun lav på steg og norske trommeslager. Og her der lyttede vi til sidst nævnte, nemlig Snorre Kirk, der bakkede den danske guitarist Mads Kjølby op i Kjølbys udgave af Huang Ti Sol og Duke Ellington-klassikeren, den der hedder Caravan. Og så skal vi tilbage til dengang far gik i plicheret nederdel.
1: Put on the blue, Joe. Thanks.

Der er sgu ikke meget spas over vores svenske naboer. Jeg mener, når man står deroppe i Helsingør og skuer ud over Øresund og titter over til vores skandinaviske naboer, så kan det hele godt syne lidt for meget af letøl og atomkraft. Men det er altså bare indtil man dykker ned i den rige musikalske historie, som svenskerne selvfølgelig har, ligesom alle mulige andre lande. Som nu for eksempel her i 1950'erne, hvor de var i besiddelse af en af Europas fremmeste baritonsaxofonister. Han hed Lars Gullin, og her der var han med sit orkester og nummeret Pernth.

Han kom til verden en sommerdag i 1930 i Pittsburgh, Pennsylvania, i en baptistfamilie. Og på et tidspunkt så flytter familien altså til Detroit, og her der bliver den unge Frederick Russell Jones altså introduceret til islamisk kultur. Og i 1950 så konverterer han så i en alder af 20 år og ændrer sit navn til Ahmed Jamal. Ligesom mange andre store musikalske skikkelser i midten af sidste århundrede i USA. Fremover der er det altså under det navn Ahmed Jamal, at vi kender ham og hans musik. Også her på P8, hvor han her var sammen med sin trio, den kære Ahmed Jamal, og nummeret Volga Boatman. Og så er det John Coltrane's tur.

Guderne, og hvem der ellers gider lytte, skal vide, at den amerikanske saxofonist John Coltrane kunne være lidt af en bullerbasse, men i sin eksperimenterende og sin grænsesøgende lyd, der brød han altså den ene barriere ned efter den anden. Men han kunne altså også være blid som et lam. Og på et tidspunkt, der var der et pladeselskab, der øjnede muligheden for at få John Coltranes musik ud til et lidt bredere, lidt mere mainstream-orienteret publikum. Og så udgav de altså, efter mandens død, den her plade, der hedder The Gentle Side of John Coltrane, hvor der kun er lækre Coltrane-ballader på, som nu den her, der hedder Dear Lord. John Coltrane, der døde i en alder af, ja, hvad var han? I starten af 30'erne, så vidt jeg husker, der i starten af 1960'erne. Han fik desværre leverkræft og døde ret pludseligt. Men hvis han havde levet den dag i dag, så ville han altså her i efteråret i september måned være fyldt 100 år.

Endnu en af jazzens helt store klassikere, som vi kan tilskrive den kære John Coltrane, saxofonisten John Coltrane. Det er nummer, der hedder Giant Steps, og det blev her spillet i et adstadigt tempo af Alex Riel, Bo Steve og Carsten Dahl. Normalt et nummer, der går i altså et helt forrygende højt tempo. Jeg hedder Frederik Corfix, og det her det er Corfix og Kaffe på P8. Vi løber ind i favnen på drengene og pigerne over for DR Nyheder om et ganske kort øjeblik. Der er der nemlig 11 radioavis. Lige på den anden side er der meget mere Corfix og Kaffe på P8.

bear. Tisket a tasket, I lost my yellow basket. Body de baby.

Boy, did you do

0: Giftlinjen får flere henvendelser om unge, der tager koffeinholdige piller og produkter, der er beregnet til at præstere til fysisk træning. Og det kan give udtalte symptomer, der er problematiske for især unge, siger Søren Bøgevig, der er overlæge og tilknyttet Giftlinjen på Bispebjerg Hospital. Unge ned til 14 år tager koffeinholdige tabletter, især i forbindelse med træning. Og flere fortæller om hjertebanken og kvalme og uro i kroppen i mange timer. Effekten går ikke rigtig væk, og rusen kan føles ubehagelig resten af dagen eller natten, når man indtager store mængder koffein, siger Søren Bøgevig. For de unge, der lider af psykiske lidelser, kan koffeinpillernes effekt være endnu mere voldsom og med tydelige fysiske symptomer. Når VM i fodbold fløjtes i gang på torsdag, kan det komme til at koste klimaet dyrt. I år skal 48 lande spille med om guldet, og det spiller en væsentlig rolle for klimaet, siger Søren Have, der er seniorkonsulent ved Concito.
1: Der er det her med, at man holder det bredt over flere lande, men så også, at man samtidig har udvidet antallet af hold fra 32 til 48 hold. Det betyder, at man skal løbe rundt med flere mennesker, men det betyder også, at der er flere mennesker fra flere lande, som kan have lyst til selv at flyve til og være tilskuer.
0: En rapport fra New Weather Institute vurderer, at det kommende VM efter udvidelsen vil ende med at udlede næsten dobbelt så meget CO2, som slutrunderne i gennemsnit har gjort siden 2010. Og det er især de mange flyveture, der øger klimaaftrykket, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Det er som ved tidligere VM, så har der været stor omtale af, at for eksempel Katar skulle bygge en masse stadioner for at afholde deres VM. Men altså i gennemsnit, så har det en relativt lille klimabelastning i forhold til flyene. Altså, at de her landshold skal rejse rundt mellem de forskellige stadierne, og at fansene skal følge med. Og fordi at der kommer endnu flere landshold med ved det her VM, ja, så stiger klimabelastningen også.
0: Du kan følge VM uden at belaste klimaet alt for meget ved at tænde for dit fjernsyn. DR og TV2 deler TV-rettighederne til dette års VM i herrefodbold. Turister, der besøger Hollands hovedstad Amsterdam, skal være med til at gøre byen ren og sikker. Derfor overvejer byen at skrue turistskatten op på 20%. Turisme bidrager til byens økonomi, men lægger samtidig betydeligt pres på offentlige rum, livskvalitet og kommunale faciliteter, skriver de partier i byrådet, der har indgået en aftale om at hæve turistskatten. Hollands hovedstad har i forvejen en af de højeste turismeskatter i Europa på 12% per overnatning. Den skal så forhøjes med 1% om året frem til 2030. Og så når vi frem til en vejrudsigt. Sol til de fleste hele dagen, men ud på eftermiddagen for de sydvestlige egne byer.
3: Velkommen til Corfix og Kaffe på B8. Her er Frederik Corfix.
4: Ja, det kan du lige slikke dig selv på albuen på, jeg er. I den her time er Corfix og Kaffe, hvor vi skal være i selskab med franske aber og amerikanske søstre.

den amerikanske trompetist, konetist, Nat Adderley, der har skrevet det her nummer, der hedder Sister Caroline, og det var også ham selv, der spillede med her. Og fra en amerikansk trompetist til en anden, men ham er, han var lidt mere afdæmpet, lidt mere cool, om du vil. Han hed Chet Baker.

Ja, du gik måske og troede, at bluesmusikken den kom fra USA. Og så kan du altså godt lige vende æbleskiven en gang til, kammerat. Den er nemlig hentet fra det afrikanske kontinent. Nærmere bestemt Mali, hvor de altså har den her lange tradition for at spille på de her små strengeinstrumenter, som de selv bygger og som hedder Nguni. En af de malisiske musikere, som er en mester på Nguni, han hedder Baseku Kuyate. Og her der var han i nummeret Seko Blue. Baseku Kuyate, som i øvrigt gæstede København tidligere på året, han spillede en koncert i foråret inde på Hotel Cecil, hvor jeg var. Og der var ikke særlig mange mennesker til den koncert, så der var masser af tid og masser af plads til efter koncerten at stå og snakke lidt sammen. Jeg fik mig en lille passiar med Baseku Kuyate. Eller det er måske så meget sagt, fordi Baseku Kuyate, han taler helt ufatteligt dårligt engelsk. Og jeg taler helt ufatteligt dårligt fransk. Så det var mest bare noget med at stå og trykke hinanden i hånden og smile længe. Længe til hinanden.

Jeg læser mig til på netdoktor.dk, at lercandipine er et udbredt receptpligtigt præparat, som folk med for højt blodtryk kan tage. Jeg vil sige, drop alle de piller og lyt i stedet for til Blossom Theory, nummeret Manhattan.

to swing og not to swing. Var det ikke sådan, han sagde, den kære prins Hamlet på Kronborg i tidernes morgen? I hvert fald noget, der minder lidt om. Det er i hvert fald titlen To Swing og Not To Swing på en plade med guitaristen Barney Kessel, der udkom for en halv menneskealder siden. Og for den skive, der fik vi altså her, ja, råsvingende Barney Kessel på spade i nummeret Happy Feeling.

Musik, der på den ene side af Atlanterhavet rimer på Mardi Gras, Second Line og perlekæder. Og på den anden side af Atlanterhavet rimer ret godt på rød- og hvidternet due, fadøl ad lib og en smørbrødseddel på længde med Roskilde Landevej. Dansk traditionel jazz, som har hentet sin inspiration i New Orleans, her med Fessers Big City Band. En optagelse fra tidernes morgen, hvor at Wild Bill Davison, den amerikanske kornetist fra Ohio, han var med på en optagelse blandt andet sammen med Sten Vig på den karakteristiske sopransaxofon. Her er det nummer, der hedder Just a Closer Walk with Thee. Og så til noget ganske andet, som man siger. Her er vi stadig i selskab med amerikansk jazz, det er stadig saxofon, men her er det Charles Lloyd, der ruller sig ud i Figure in Blue.

den amerikanske musiker Charles Lloyd, som trods sine 88 år stadig er still going strong. Hvis du er lidt opmærksomt, både i trykte og online programmer, så er jeg sikker på, at du kan finde en koncert i nærheden af dig, altså med jazzlegenden Charles Lloyd. Her der var han på saxofon i den, der hedder Figure in Blue, Memories of Duke.

0: Lisa från Ytternmyra, der blev udødeliggjort i starten af 1960'erne, hvor den svenske pianist Jan Johansson sammen med bassisten Georg Dell lavede en indspilning af netop det nummer. Efterfølgende så er der blevet indspillet et hav af udgaver af den her Visa från Ytternmyra. Den seneste, jeg har stødt på, er med estiske Carmen Røvesæt på sang her sammen med Ensemble Edge. I den her udgave er Corfix og Kaffe på P8. Lørdag formiddag lakker mod enden. Om lidt en middagsradioavis, den er klokken, den er 12. Så er jeg fri. Jeg hedder Frederik Corfix, men er tilbage på pinden igen i morgen, når det er søndag, og klokken den er 10.03. Corfix og Kaffe er tilbage.
1: Hello, darling. This is Louis, darling. It's so nice.

0: Flere selvmord kunne være undgået, hvis behandlingen i regionspsykiatrien i Randers havde været god nok. Det fremgår af en ny opgørelse over erstatninger til pårørende. Julie Dines Christensen mistede sin søn på 22.
1: Om vi har fået erstatning eller ej, det havde ikke gjort den store forskel, men det er rart at få anerkendelsen.
0: VM i fodbold slår rekord i år. Slutrunden vil udlede næsten dobbelt så meget CO2, som de andre har gjort i gennemsnit siden 2010.
2: De har gjort problemet værre ved at udvide antallet af hold og ved at sprede det over tre lande.
0: Lyder det fra den grønne tænketank Concito. Selvom man nærmer sig de 50, er der flere og flere, der ikke rykker ud af teenageværelset.
3: Når jeg spiller, så kobler jeg helt fra. Jeg kan ikke tænke på andet end gamet, når jeg først er i gang.
0: Her kan du lytte til Middagsradioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Nina Høsberg. I flere år var der store problemer med behandlingen på regionspsykiatrien i Randers. Og 5 selvmord kunne sandsynligvis have været undgået, hvis patienterne havde fået den rette hjælp. Det vurderer patienterstatningen, der har udbetalt erstatning i flere sager. En af dem, der har fået erstatning, er Julie Dines Christensen, som du skal møde her.
1: Åh, der ser fint ud. Der er ikke nogen visne blomster. Der er nogen, der har ryddet op.
4: Julie Christensen besøger sin søns gravsted.
1: Men her ligger Frederik. Og mamma har sat friske blomster til ham.
4: Frederik begik selvmord for 2 år siden, 22 år gammel. Et selvmord, der med overvejende sandsynlighed kunne have været undgået, hvis behandlingen i regionspsykiatrien havde ledt op til erfaren specialiststandard, som det hedder i afgørelsen fra patienterstatningen.
1: Jeg er glad for afgørelsen, for det beviser jo bare, at der var noget, der kunne have været gjort, og han ikke blev behandlet, som han skulle, som vi hele tiden har haft fornemmelsen af, at det var sådan, det stod til. Ikke?
4: Men den ændrer ikke på det, hun har mistet.
1: Altså, jeg kan jo ikke bruge hverken anerkendelse eller penge til noget, eller det kan ikke erstatte mit barn og min pigers storebror.
4: Hun håber dog, at afgørelsen måske kan hjælpe andre senere hen.
1: Jeg håber da, at der kommer mere fokus på at gøre psykiatrien bedre. At der er mangel på personal og mangel på midler. Muligvis også måden, man håndterer de psykiatriske patienter på.
0: Det var Sofie Skøt Mortensen, der stod for indslaget. Fra 2019 til 2024 var der flere klager for både patienter, pårørende og ansatte på afdelingen om, at behandlingen ikke var god nok. Det førte til, at den ledende overlæge på afdelingen blev fyret i 2024. Siden har i alt 178 patienter eller pårørende søgt erstatning, og 17% af dem har indtil videre fået medhold, hvilket er markant over gennemsnittet i psykiatrien, som er på omkring 10%. Og det viser tydeligt, hvor slemt det stod til i regionspsykiatrien i Randers, siger Kent Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
5: Det peger retning af, at det ikke er en enkelt læge, der er ansvarlig i det her. Det er nogle fejl i et overordentligt stort antal sager, og med medholdsprocent, der er rigtig stor. Det peger på, at der er nogle grundlæggende svigt omkring helt basale procedurer for patientsikkerhed, som ikke er blevet fulgt.
0: Og det kalder på, at den måde, psykiatrien behandler klager på, skal ændres, mener Jane Alrøg, der er generalsekretær i pårørendeorganisationen Bedre Psykiatri.
6: Enhver region simpelthen er nødt til at have en kvalitetsstruktur og en sikkerhedsstruktur, der gør, at når man får adskillige henvendelser, som man har gjort omkring Randers-sagen til direktionen i regionen, at man så har en struktur, der samler det op og fanger det og ser mønstrene.
0: Regionsrådsformanden i Midtjylland, Anders G. Christensen, kan godt forstå, at tilliden til psykiatrien i Randers har lidt et knæk. Men han understreger, at man har taget ved lære af den her sag.
7: Vi har fået lavet en helt anden organisering i psykiatrien i dag, som gør, at vi er meget tættere på, når der kommer nogle advarselstilkendegivelser eller noget, der ikke fungerer.
0: Den tidligere ledende overlæge på afdelingen skriver til DR, at han ikke kender de konkrete sager, men fremhæver, at der ikke var selvmord på hans afsnit, mens han var ansvarlig. Hvis du er i krise eller har selvmordstanker, er det vigtigt, at du taler med nogen om det. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen på 70 201 201, hvis du har brug for hjælp, og ring 112, hvis det er akut. På torsdag fløjtes det hidtil største VM i fodbold i gang, og det vil slide cirka dobbelt så meget på klimaet, som VM-slutrunderne i gennemsnit har gjort siden 2010. Det viser en rapport fra tænketanken New Weather Institute. En af årsagerne er, at der for første gang er 48 lande, der spiller med om guldet. Og stod det til Søren Have, der er seniorkonsulent i tænketanken Concito, skal flyvninger, også til VM, beskattes efter, hvor meget de skader klimaet.
2: Det er jo forbrugeren, der vælger, om man vil selv flyve hen til det her arrangement, eller tage til en anden fodboldkamp, eller hvad man nu måtte gøre. Så man siger, det er forbrugeren, der så at sige, trigger forureningen ved at tage flyveturen, og normalt så siger man, at forureneren må betale for forureningen.
0: Det gør det ikke bedre, at VM i år er spredt ud over tre lande, så tilskuerne ikke bare skal flyve til og fra turneringen, men også skal flyve rundt mellem en masse lande og byer for at følge deres eget hold.
2: De har gjort problemet værre ved at udvide antallet af hold og ved at sprede det over tre lande, og måske endda også ved at holde i et land, som har dårlige interne togforbindelser. Så jo, FIFA kan også godt gøre noget, men i sidste ende er det jo den, der rejser, der tager beslutningen.
0: Lyder det fra den grønne tænketank Concito. Og helt generelt er der nogen, der belaster klimaet markant mere end andre, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
8: Cirka 1% af de rigeste står for 50% af klimabelastningen fra flyfarten. Og det er faktisk kun cirka 10% af klodens befolkning, der overhovedet har råd til at flyve. Og derfor er flyvning, og dermed også sådan en her mega begivenhed som VM, noget af det, som allermest sætter på spidsen, at de rige, der har råd til at tage ud og se fodbold i verden, ja, de står altså for en stor klimabelastning. Omvendt så verdens fattigste, som typisk lever i de her lande, som kommer til allermest at døje med meget voldsomme hedebølger på grund af globale klimaforandringer, ja, de står for en meget lille del af klimabelastningen i verden, og de har altså heller ikke råd til at tage til VM og se deres landshold.
0: Du kan følge VM uden at belaste klimaet alt for meget ved at tænde for dit fjernsyn. DR og TV2 deler rettighederne ved dette års VM i herrefodbold, og sender begge kanaler sender altså fodbold. Ukraine sendte tidligt i morges droner mod flere russiske regioner, samtidig med at Rusland har gennemført droneangreb i Ukraine. Det oplyser de to landes forsvarsministerier ifølge nyhedsbyrået AP. Droneangrebene finder sted få dage efter, at Ukraines præsident Zelensky i et åbent brev opfordrede Putin til, at de skulle mødes ansigt til ansigt for at tale om vejen til fred. Det afviste den russiske præsident i går og gjorde det klart, at han ikke finder et møde nødvendigt lige nu. Charlotte Flint-Petersen, direktør i det udenrigspolitiske selskab, i det her åbne brev til Putin, hvor Zelensky opfordrer til fred, der provokerer han også nærmest ved at kalde Putin for gammel og træt og skriver, at den russiske økonomi bløder. Hvad vil Zelensky have ud af det?
9: Jamen, Zelensky, han vil, for det første vil han gerne i kontakt med russerne, eller den russiske elite, dem der bestemmer. Og så gør han så samtidig også opmærksom på, at lige nu er det ham, der har kortene. Det vil sige, han viser lidt, at han har noget at forhandle med.
0: Men er der ikke en risiko for, at Zelensky drukner budskabet i provokationerne?
9: Nej, det mener jeg ikke. Altså det har jo den hensigt, at i virkeligheden at få folk omkring Putin til at tænke, jamen, at han er også ved at blive gammel måske. Hvem kommer efter ham? Der er ikke noget system for hans, hvem der skal komme efter. Og måske skal man begynde at overveje, om det er den rigtige hest, man spiller på.
0: Hvem af de to præsidenter har mest interesse i at få sat gang i seriøse fredsforhandlinger?
9: Jamen, altså man kan sige, at Zelensky har meget stor interesse i det, fordi han værdsætter ligesom, skal man sige, de soldater, der dør på slagmarken hos, altså ukrainere, der dør der, de betyder rigtig meget, og det betyder også noget, at han nu kan komme i gang med at få Ukraine ind i EU, så han har en stor interesse i at få et fredeligt Ukraine, som ikke er i krig med sine omgivelser. Putin måske, han vil kun have en fred, hvis det sker på baggrund af en total kapitulation fra Ukraines side.
0: Tak fordi du var med her, Charlotte Flint-Petersen. Nu skal vi til det, der kan ende med at blive et vaskeægte tennismirakel. For når finalen i French Open bliver spillet i dag, er det med verdensranglistens nummer 114 på det røde grus. Den 24-årige polak Maja Jawalinski har nemlig slået den ene verdensstjerne efter den anden ud, til trods for, at hun har været undertippet i samtlige kampe i Paris. Og det virker heller ikke som om den unge tennisspiller selv helt forstår det.
10: I don't know what's going on. I'm just very happy. It's so challenging.
0: Jeg aner ikke, hvad der foregår. Jeg er bare glad for at være her. Det er så udfordrende at spille mod verdens bedste tennisspillere i dag. Og flere dage i træk, men der er en Grand Slam-turnering, så man skal bare give alt, hvad man har, lyder det fra Maja Sjawalenska. Christen Mosbæk, DR Sportens tennisreporter. Hvem er hun?
11: Ja, det var der ikke særlig mange, der vidste før den her turnering. Selv spillerne, hun møder, siger, at de kan ikke finde noget video på hende, fordi hun simpelthen har spillet på så lavt niveau før French Open, at de ikke har noget data på hende. Så hun er bare en verdens nummer 114, som er kommet ud af det blå. Så det, vi ved om hende, det er bare det, vi har set her ved French Open.
0: Det er ikke så tit, man ser en kvalifikationsspiller nå hele vejen til en Grand Slam-finale. Er det tilfældigt, at det lige sker til French Open?
11: Det er i hvert fald aldrig sket før ved French Open, at i nyere tid, at en spiller er gået fra kvalifikation. Vi ser nogle gange overraskelser gå langt i turneringen. Vi har set eksempelvis franske Loris Bourson sidste år gå i semifinalen. Men at vi har en spiller, også med den måde, hun spiller på. Altså hun spiller på en helt speciel måde. Mange slicede slag, ikke så meget fart i boldene, masser af stopbolde. Og det er som om, det er kommet bag på alle de her verdensstjerner på den kvindelige tur. Altså hvad det er for en spiller, vi har med at gøre, og det har virkelig overrasket i år.
0: Finalens modstander er den russiske tennisstjerne Mira Andreeva, verdens nummer 8, der også står i sin første Grand Slam-finale. Hvordan ser polakkens vinderchancer ud mod hende?
11: Jamen, på papiret ser den jo umulig ud, hvilket den nærmest har gjort i hele turneringen. Men der er et eller andet over Mira Andreeva. Hun er 19-årig i øvrigt fra Rusland. Det vil sige, at hun kommer til at have hele kort Philippe Chatrier, det store stadion, 16.000 tilskuere imod sig. Kan det komme ind i hovedet på hende? Måske, men hun er storfavorit mod Kvalinska, men altså, det, uanset hvad, bliver det bare en helt magisk oplevelse at se den her spiller gå ind til en finale som kvalspiller mod Mia Andreeva.
0: Lød det fra DR Sportens tennisreporter Christen Mosbæk. Hvad der begyndte som en mors ønske om at sætte sig ind i, hvad sønnen spillede på computeren, er endt som en passion. 49-årig Heidi Mærsk i Varde er blevet gamer, og hun er langt fra den eneste mere modne af slagsen. Sønnen har for længst lagt gaming på hylden. Nu starter vi et spil Fortnite op med hende.
3: Hvis jeg kan komme afsted med, så spiller jeg et par timer hver aften, inden jeg skal sove.
4: Med et koncentreret blik på computerskærmen og et fast greb om musen, sætter Heidi Mærsk en omgang Blitz Royale i gang.
3: Så er vi med battlebussen og skal lande et sted.
4: Hvad der startede som en hyggelig hobby med sin søn, er nu blevet en fast del af hendes hverdag.
3: Når jeg spiller, så kobler jeg helt fra. Jeg kan ikke tænke på andet end gamet, når jeg først er i gang. Så bekymringer og tanker, det bliver helt lagt på hylden.
4: Og det er ikke kun for afslapningens skyld, at Heidi gamer. Hun har også fundet et fællesskab.
3: Så i stedet for at sidde foran fjernsynet alene og være asocial, så valgte jeg at gå ind til skærmen her i stedet for at game med nogle andre.
4: Og det fællesskab skal så dyrkes i dag. Hun skal nemlig til LAN-party for voksne i Rødding.
3: En weekend fuld af gaming og konkurrencer og masser af socialt samvær. Jamen det kan da kun blive en positiv oplevelse.
0: Mathilde Sejersen Lindskold stod for indslaget. Det er foreningen Dukes Danmark, der arrangerer weekendens LAN-party, hvor mere end 250 er tilmeldt. Og generelt er alderen på deltagerne opadgående ved klubbens arrangementer, fortæller bestyrelsesmedlem Martin Sigvardsen.
12: Der kan vi jo se, at aldersgruppen den er helt nede fra de her 8 år, men faktisk også helt op til 50-60 år. Og vi kan også godt se, at der kommer flere og flere i den lidt mere modne alder i forhold til teenagerne.
0: Og at voksne vælger at tilbringe en hel weekend i en hal og skyde hinanden fra hver sin computerskærm, overrasker ikke e-sportskonsulent ved DGI, Mads Arnborg Didriksen.
13: Det kommer overhovedet ikke bag på mig, at der er voksne,

Har du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

come. Lay down. Wake up. See how. Look up.

0: one clap.
1: Two hands.
0: One more.
1: My chance.
0: One hand.

0: you poetry in my heart.
1: Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Fem selvmord og flere selvmordsforsøg kunne sandsynligvis have været undgået i regionspsykiatrien i Randers. Patienterstatningen har godkendt flere sager, fordi patienterne ikke har fået den rette behandling. Og det er skræmmende, at det kunne ske, siger Jane Alrø, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
2: Som repræsentant fra en pårørendeforening gør det mig utryg, at vi ikke kan læne os ind i, at den behandling, man får i psykiatrien, faktisk lever op til et lægefaglig standard og følger de bedst tilgængelige viden. Det gør mig faktisk utryg.
1: I flere år frem til 2024 var der klager fra både patienter, pårørende og ansatte på afdelingen om, at behandlingen ikke var god nok. Siden er overlægen på afdelingen blevet fyret, og regionspsykiatrien i Randers har arbejdet på at rydde op på flere områder, siger regionsrådsformand Anders G. Christensen.
3: Vi har fået lavet en helt anden organisering i psykiatrien i dag, som gør, at vi er meget tættere på, når der kommer nogle advarselstilkendegivelser eller noget, der ikke fungerer.
1: Hvis du er i krise eller selvmordstanker, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen på 70 201 201, hvis du har brug for hjælp, og ring 112, hvis det er akut. Sager om seksuelle overgreb inden for den katolske kirke er stadig et åbent sår, det siger Pave Leo, som i formiddags landede i Spaniens hovedstad Madrid og tog hul på et 7 dage langt officielt besøg i landet. Under besøget i Spanien skal han mødes med nogle af dem, der har været udsat for overgrebene, skriver den spanske avis El País. Den katolske kirke er blevet beskyldt for, at præster og andre ansatte har begået seksuelle overgreb mod flere 100.000 børn og unge i flere forskellige lande, blandt andet Spanien. Netop nu bliver den nye Storstrømsbro mellem Falster og Sydsjælland indviet. Og selvom broen er opkaldt efter dronning Margrethe, er det kronprins Christian, der indvier den. Det er hans første officielle opgave, siger DR's kongehusredaktør Karen Lerbæk.
4: Så det er en særlig dag for kronprinsen. Han deltager på vegne af sin farmor, dronning Margrethe, som har været nødt til at melde afbud til fejringen. Hun skal stadigvæk have ro omkring sig efter sine 2 indlæggelser i maj måned, og derfor er det altså kronprinsen, der deltager.
1: For kort tid siden kørte kronprinsen som den sidste over den gamle Storstrømsbro, og efter det venter der en vaskeægte brofest, fortæller vores reporter Rikke Stockholm.
5: Der kommer altså til at være musik og alt muligt andet fest, ligesom for at fejre lidt den gamle bro, men især den nye. Og så i mellemtiden så sidder folk altså og hygger sig og venter på, at de selv også kan få lov til at gå over broen.
1: Og det bliver i solskin, nogen eller en del sol, men efterhånden kommer der byer i de sydvestlige egne. Mellem 17 og 22 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

that's got his own. When you've got money,

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lyd.
1: Bum. Videre.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ni mennesker er blevet dræbt ved israelske angreb i det sydlige Libanon. Tre af dem var soldater, meddeler Libanons hær. Israels militær bekræfter ifølge nyhedsbureauet Reuters, at det er skudt mod et køretøj, hvor der sad tre medlemmer af den libanesiske hær, og siger, at man skød efter indikationer på, at den militante islamistiske bevægelse Hezbollah forberedte angreb på israelske tropper. Samtidig lyder det fra det palæstinensiske sundhedsministerium, at israelske tropper har dræbt et 7 måneder gammelt barn på Vestbredden ved at skyde mod forældrenes bil. Ifølge det israelske militær er skudepisoden ved at blive undersøgt. Der var igen angreb mellem Rusland og Ukraine i nat, oplyser de to landes forsvarsministerier ifølge AP. Og de kom efter, at Ruslands præsident Putin afviste et åbent brev fra Ukraines præsident Zelensky. I brevet opfordrede Zelensky til, at de skulle mødes til fredsforhandlinger, men samtidig provokerede han ved nærmest at kalde Putin for gammel og træt. Det er en indirekte opfordring til den russiske elite, dem der bestemmer, siger direktør i det udenrigspolitiske selskab Charlotte Flint Petersen.
2: Det har jo den hensigt, at i virkeligheden at få folk omkring Putin til at tænke, jamen, at han er også ved at blive gammel måske. Hvem kommer efter ham? Der er ikke noget system for hans, hvem der skal komme efter. Og måske skal man begynde at overveje, om det er den rigtige hest, man spiller på.
1: Om en time kan der udspille sig et vaskeægte tennismirakel. For når finalen i French Open bliver spillet, er det med verdensranglistens nummer 114 på det røde grus. Den 24-årige polak Maja Szczawalińska har nemlig slået den ene verdensstjerne ud efter den anden, selvom hun har været undertippet i samtlige kampe i Paris. Og det er lidt af en sensation, siger DR Sportens tennisreporter Christen Mosbæk.
3: Selv spillerne, hun møder, siger, at vi kan ikke finde noget video på hende, fordi hun simpelthen har spillet på så lavt niveau før French Open, at de ikke har noget data på hende. Så hun er bare en verdensnummer 114, som er kommet ud af det blå.
1: Det er ikke ofte, man ser kvalifikationsspillere nå hele vejen til en Grand Slam-finale. Og det er aldrig sket til netop French Open, siger Christen Mosbæk.
3: Vi ser nogle gange overraskelser gå langt i turneringen, men at vi har en spiller, også med den måde, hun spiller på. Altså hun spiller på en helt speciel måde, mange slicede slag, ikke så meget fart i boldene, masser af stopbolde. Og det er som om, det er kommet bag på alle de her verdensstjerner på den kvindelige tur. Altså hvad det er for en spiller, vi har med at gøre, og det har virkelig overrasket i år.
1: Finalen i French Open bliver altså spillet kl. 15 og kan ses på 6'eren og HBO Max. Nogen eller en del sol, men efterhånden måske kraftige byer mod sydvest. Mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vind fra syd eller fra skiftende retninger. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
0: Du lytter til P8 Jazz.
4: Hvilken herlighed. Hvor er det bare skønt, du er kommet. Du lytter til Vistis Vinyler, din trofaste lørdagsven her på P8 Jazz. Glem dine planer. Kvit dit arbejde. Drop ud af dit studie. Ryk lidt nærmere din radio, for nu skal vi have det lidt rart de næste par timer. Vi to skal have det rart til lyden af gode gamle vinyler, fyldt med kærlighed og varme fra lande, som du ikke nødvendigvis har besøgt for nylig. Nigeria, Ghana, USA og selvfølgelig Brasilien. Her får du kun det bedste af det bedste, udvalgt af din vært, Jonas Visti. Rigtig hjertelig velkommen til.

0: hele statsforretningens vegne er det også en kæmpe kolonorm fornøjelse at byde velkommen til, hvad der er endnu en gang den usvært. Her får du Jonas Visti.
1: Okay, hej, hej altså.
2: Wow, så. Okay. Wow, hvilken velkomst. Okay, tak til jer dernede, yes. Nå, som I kan høre, så er anledningen af årstiden her. Det er blevet sommer, jeg er blevet snottet. Og det skal vi fejre med et par timers sådan nogenlunde lødige musikradio i løbet af de næste par timer, som til gengæld er brandhamrende varme. Og når jeg siger brandhamrende varme, så mener jeg det sgu. Fordi vi både skal lytte til noget sådan helt klassisk, skarpskåret, yderst dansabel amerikansk disco fra slut 70'erne, start 80'erne. Vi skal også have et par brasilianske banger, som jeg er overbevist om, du aldrig nogensinde har lyttet til før. Og så skal jeg også spille et nummer for dig før, som er ret usædvanligt i den forstand, at det er et nyproduceret dansk nummer. Altså, det er så godt nok ikke sunget på dansk, nærmere et røvlisisk nummer, vil jeg kalde det, men som jeg synes passer perfekt ind her i viben. Hvad fanden skal der også ske? Jo, så er der også bare det her geniale samarbejde mellem Bosk, Kalita, som også her fortsætter løjerne med nummeret I Know Dem.

Det er ikke det sidste, du får at høre til Bosk og Kalita. Et super sejt samarbejde fra Vis Plade. Jeg spiller rigtig mange ting, ikke kun i dagens udsendelse, men så også den drysser lidt over de næste par. Nå, en ting, jeg også kommer til at spille for dig i løbet af de næste par uger, det er, skal vi prøve at komme med så bred en betegnelse som muligt, så det kan dække over flest. Men det er take på afrikanske, sådan meget sådan afrobeat-traditioner, som er lavet uden for Afrika. Og det har ofte skabt sådan en eller anden meget sådan perfekt tilgang til genren, som jeg nogle gange synes er ret sej, og andre gange synes jeg også, at det ikke klæder det sådan helt perfekt. Men blandt er der altså mange fede numre, som jeg vil spille på dig. For eksempel det her, der hedder A What.

der skulle altså være 10 år med sporadisk samarbejde, før Bosk og Kaleta slog pjalterne sammen og udgav deres første fuldlængde plade. Den, vi lytter til et nummer fra nu, der hedder No Beach Day. Albummet er sådan en lindstrøm af afrobeat, disco, funk, soul, karibiske rytmer. I et ret så håndlavet organisk lydunivers fyldt med... nogle gange tunge stortrommer, men virkelig funky og sjælfuld på en meget lidt algoritmebaseret måde. Som for eksempel det her nummer, Mifron.

Ja, her lytter vi altså til titelmelodien No Be Today, som stammer fra et nigeriansk udtryk, der betyder, at noget ikke bare opstår fra den ene dag til den anden. Og det passer jo egentlig sådan ret fint til historien bag albumet. Dels fordi der skulle et langt sporadisk samarbejde til, før at, pladen her blev født. Men også fordi Kalita har samarbejdet med nogle af de helt store legender, Fela Kuti og ikke mindst Juju-mesteren King Sonny, er det, mens Bosk gennem de sidste 20 års tid har arbejdet med at hvad kan man sige, sådan forene den old school vintage disco med moderne produktionsformer, men altså altid med det håndspillede organiske i øje med, så derfor er det også ofte, altså hvad kan man sige, sådan, tilpas kantet og varmt, lækkert, og ikke bare sådan helt glat, poleret og kedeligt. Jeg synes, selvom at den er perfekt, den her plade, så har den altså stadig noget kendt. Den er charmerende fra ende til anden, og det får du altså også eksempel på endnu en gang her i form af titelmelodien.

0: til her, det er Jean Lee's Ping Pong Orchestra og pladen World of Funk. En driftig herre, der helt flydende bevæger sig igennem musikhistoriens utrolig mange genres, stilarter og udtryk på ret så sådan kamuflerende vis. Jeg synes virkelig, han blender godt ind i mange af de her traditioner. Som for eksempel det tilfælde her med nummeret Ethio, der jo altså rimelig hårdt tapper ind i Ethio Jazz traditionen fra, ja, surprise, Etiopien. Og Jean Lee, han er, ja, altså han er super funky, men han er som sagt så mangefacetteret, som man kan være. Han spiller både sitar, balafon, kalimba, busuki, talking drum, vibrafon, altså alle mulige forskellige ting. Og så er han jo også manden bag Library-filmen, som udkom her for nogle år siden. Jeg spillede faktisk det samme åbning, eller hvad siger man til filmens visning i København på Cinemateket. Flink herre, som også gav det fedt DJ-set bagefter. Men her var det altså hans... Ja, en af hans mange fede udgivelser.
1: Hello, this is Giles Peterson, and you're listening to Visitors Vinyls. You know it, PH Jazz. It's the spot.

En af de ting, som jeg synes, at den amerikanske DJ og producer Busk gør exceptionelt godt, det er hans evne til at lave musik, der fungerer på klubben, men også derhjemme i hovedtelefonerne. For det kan bare nogle gange være en hårfin grænse at bevæge sig på, eller indenfor, eller ved siden af, eller hvad man siger. Men altså, pointen er, jeg synes, han balancerer helt enormt godt. Og det er også derfor, at han er et af mine hemmelige våben, når jeg er ude at DJ. Og der har tidligt på aftenen den her, hvad hedder det, 12'er, fungeret ret godt, ret tit. Fra 2012, det er også Kalita og Busk, der giver os nummeret Dem No, som altså lyder sådan her.

0: Igen i nat har der været angreb mellem Rusland og Ukraine. Det oplyser de to landes forsvarsministerier ifølge AP. Det sker efter Ruslands præsident Putin i går afviste et åbent brev fra den ukrainske præsident Zelensky. Her opfordrede Zelensky til, at de skulle mødes til fredsforhandlinger, men provokerede samtidig ved nærmest at kalde Putin for gammel og træt. Men brevet er altså også tiltænkt at skulle ramme folkene omkring Putin, det siger Charlotte Flint Petersen, der er direktør i Udenrigspolitisk Selskab.
1: Zelensky, han vil for det første vil han gerne i kontakt med russerne, eller den russiske elite, dem der bestemmer. Og så gør han så samtidig også opmærksom på, at lige nu er det ham, der har kortene. Det vil sige, han viser lidt, at han har noget at forhandle med.
0: I Zelenskis brev ligger der også en indirekte opfordring til folkene omkring Putin og den russiske elite, vurderer hun.
1: Det har jo den hensigt, at i virkeligheden at få folk omkring Putin til at tænke, jamen, at han er også ved at blive gammel måske. Hvem kommer efter ham? Der er ikke noget system for hans, hvem der skal komme efter. Og måske skal man begynde at overveje, om det er den rigtige hest, man spiller på.
0: Taylor Swift kan nu kalde sig den rigeste kvindelige musiker nogensinde. Den amerikanske popstjernes formue er på 2 milliarder dollar, hvilket svarer til 12,8 milliarder danske kroner. Og faktisk er der tale om, at hendes formue er fordoblet siden 2024, det skriver det amerikanske erhvervsmagasin Forbes. Årsagen til, at de mange dollar er tækket ind på den 36-årige sangerindens konto over de seneste år, er, at hun i 2023 og 24 rejste jorden tyndt og afholdte 149 megakoncerter i forbindelse med hendes verdensturné kaldet Eras Tour. Festivalsæsonen er godt i gang, og selvom der er kamp om de musikglade festivalgængere, så går det rigtig godt for den mindre, nyopstartede festival Blå Sol i Randers. Festivalen har kun eksisteret i 2 år, men melder alligevel om alt udsolgt her andet år i streg med 10.000 solgte billetter. Og det glæder medstifter af festivalen Christian Dein.
2: Det her overgår min vildeste fantasi og drømme, da jeg gik i gang med at spørge folk, om vi skulle lave en festival i byen. Og den der arbejdsgruppe, vi havde, det havde vi aldrig troet, vi skulle herhen. Altså, vi havde bare håbet, det kunne løbe rundt.
0: Tidligere har flere festivaler som Grøn Koncert droppet Randers på deres turnéplan. Og ifølge Christian Dein, så er nøglen til deres succes lokal støtte til det lokale initiativ.
2: Vi kom med 0 kroner og en drøm. Vi har ikke en kapitalfond i ryggen. Vi har ikke et stort sponsor, men vi har hinanden. Så vi skal leve af, at de lokale vil købe billetter, og at der er også 1.400 lokale, der vil være frivillige. Det er helt vildt.
0: Og det er godt festivalvejr derude med nogen eller en del sol og mest tørt, men i de sydvestlige egne kan der altså være byer, og de kan være kraftige. Mit navn, det er Camilla Mærsk.

Det vi har at gøre med her, det er en fyr ved navn Rahan, som jo er... Ja, det ved jeg, kan vi kalde ham en lille kultfigur i disco og edit-undergrunden? Hvor den her undergrund så befinder sig. Men han startede i hvert fald i teenageårene med at lave edits derhjemme på kassettebånd og reel-to-reel-maskiner derhjemme i Chicago, altså længe på internettet. Og hele den her sådan edit-kultur, den eksploderede. Nu laver alle jo edits bare lige ved at loope nogle breakdown-stykker i 16 takter, så kan man kalde det et vidste-edit for den sags skyld. Nå, men det var altså ikke noget med nogen softwareprogrammer eller noget. Det var bare på rigtig bånd. Og det kan man, vi lader mig ind, høre på nummeret BB Caliban Party Version, som også findes på albumet Return of the Body Shakers fra 2024. Tracket var nemlig næsten 8 minutter, og er også et nummer, der som jeg plejer at formulere, det hviler i sig selv. Det bygger i hvert fald meget langsomt op med sådan nogle sådan semi-psykedeliske disco-elementer, noget ret rå percussion og nogle næsten sådan hypnotiske loops. Og Rahan kommer til at spille sporadisk for dig i løbet af den her, men også næste udsendelse. For han har altså udgivet mange fede ting, som jeg gerne vil introducere for dig.

Du lytter til Profusion, nummeret Saturday, fra en compilation, udgivet af italienske producer og DJ.

det holder ekstra meget af ved DJ's, der sådan tør at spille alle mulige forskellige ting i samme sæt. Og ikke mindst at kombinere ting på den samme udgivelse, som det tilfældet lige præcis her.

Okay. Jeg tror måske, det er første gang, at jeg spiller en dansk artist med et nyt nummer. Carita udkom nok sidste år, hvis ret skal være ret, men er stadig lige så aktuelt her i Vistis Vinyler, som det har været altid, hvad vil jeg sige. Det er i hvert fald et dejligt solbeskinnet nummer, hvor den danske sanger, multiinstrumentalist, producer, alt muligt mand, Arto, selv synger på nummeret Carita på et, ikke eksisterende sprog, men noget, der minder om portugisisk selvfølgelig, men som er sådan brøvlisisk. Og jeg synes, det er altså genialt, frisk pust på den danske musikscene.

det du var vidne til. Det var lige endnu en med Bosk og Galetta. Men nu er vi videre sammen med den her gruppe, der hedder IKB Shakedown, som er som at lytte til datidens, ja, nigerianske, primært afrobeat og funk. Men dog en del mere poleret. Lad os nu bare kalde en spade for en spade. Men jeg synes stadig, det holder det her nummer The Offering fra pladen Stone by Stone, som du altså lytter til lige præcis

Okay, okay. Ja, jeg lød der jo en sådan rimelig traditionel omgang amerikansk disco og funk indledningsvis her i programmet. Det er den heldige dag i dag, fordi jeg holder sådan cirka hvad lover i 8-10 tilfælde i dag. Der skal vi altså høre lige præcis Cameo og nummeret She's Strange. Og jeg sagde også, at det var et lødigt program til at begynde med, men det er faktisk måske lige præcis en halv sandhed i dagens udsendelse, hvor vi skal høre nummeret her, der går ud til halvfyrene af programmet. Nummeret, der hedder She's Strange, hvor man jo har det sådan... I like the way she walks, I like the way she talks. She turns me on with a special concern. Now I'm a different guy and I don't compare to many. But next to her, I'm plain ordinary. Not many can see the light blue aura that surrounds the girl wherever in the world. She's a 9, a 10, a 20, 50. She's bittersweet and...

Du fik altså en sen produktion her med blandt andre Shao Donato, nummeret Hikaru. Oh, Hikaru, der flår fik du her, som sagt. Ja, men vi skal videre nu til et nummer, der er baseret på en trommemaskine, Roland lavede tilbage i starten af 80'erne, som vi på et tidspunkt blev nødt til at lave sådan en helt særudsendelse om her i Avistis vinyler. Nemlig 808, der var simpelthen en gigantisk kommerciel fiasko, da elektronisk musik, det i starten af 80'erne, ikke var blevet populært nok, i hvert fald til, at der var sat i det. Men rigtig meget genial musik er blevet lavet, som for eksempel den her.

Og misanden, om vi ikke også slutter hele ballet af med en omgang Roland 808. Vi skal i hvert fald lytte til Controllers nummer Stay, som det allersidste. Ja, du hørte altså rigtigt. Tiden går ufattelig hurtigt, når man har det sjovt. Og det har jeg faktisk, ja, selvom jeg lige også lige ironiserer lidt med sådan en doven stemme, så har jeg faktisk haft det sjovt her i de sidste par timer. Det er nemlig en sand fornøjelse at lave musikradio for dig her uge efter uge, hvor vi bare altså giver den max gas på diversiteten i hvert fald, og genremæssige udskejelser. Tusind tak, fordi du godt kunne tænke dig at lytte med hele vejen til enden. Det er en stor fornøjelse. Hvis du kan lide, hvad du hørte, fortæl videre om programmet til mennesker, du godt kan lide. Ellers der ligger der playlist derinde i deres radio, der lyder. Nu skal jeg nu at sige det hele, fordi nu begynder jeg at synge, og vi ses, så har jeg det godt.

0: Mindst 144 ukrainske droner er lørdag blevet skudt ned i det vestlige Rusland, og det er anden gang på få dage, at Ukraine har indstillet sigtekornet mod regionen Leningrad, oplyser regionens guvernør, der også siger, at mindst 3 voksne og 1 barn er kommet til skade i angrebet. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har taget ansvaret for angrebet og oplyst, at de ukrainske droner har ramt et oliedepot og militærdepoter, der tilhører den russiske flåde på øen Kolind nær storbyen St. Petersburg. Vi har taget hul på højsæsonen for store, røde, søde jordbær. Og hvis du helt vil undgå hormonforstyrrende pesticidrester, når du spiser dem, så skal du købe de økologiske af slagsen. Og det gælder både dem fra udlandet og de danske jordbær, viser en ny kontrol fra Fødevarestyrelsen. Tallene viser, at der sidste år var op til 9 forskellige slags pesticidrester i 21 ud af 47 prøver af jordbær. Og det kommer bag på professor i toksikologi ved Københavns Universitet, Lisbeth Ehlert Knudsen, som ikke havde troet, at der var så mange forskellige pesticidrester i én prøve.
1: Jeg havde heller ikke troet, at der var så meget i det danske. For vi plejer at sige, at selvom det ikke er økologisk, så plejer det danske at være pænt.
0: Og selvom de fleste pesticidrester er både godkendte i EU og typisk ligger under grænseværdierne, så bekymrer testresultaterne.
1: Vi ved jo ikke, om de forstærker hinanden, og vi skal jo have en forsigtighedsprincip ind. Netop med sådan noget som jordbær, som børn jo spiser, og som vi alle sammen spiser. Så mit råd er, køb de økologiske. Der er ikke fundet noget.
0: Lød det fra Lisbeth Ehlert Knudsen. Fra i dag står den på bus i stedet for letbanetog i Odense, i hvert fald nogle dage frem. Der har nemlig været tvivl om sikkerheden ved en bro på det nye Odense Universitetshospital, hvilket betyder, at der ikke må køre tog under gangbroen. Og det kan blive en dyr omgang, fortæller kommerciel chef i Odense Letbane, Lotte Stensberg.
2: For at holde 10 busser kørende i en uge, så skal vi bruge op mod 30 chauffører. Og det er jo fordi, vi har en drift, hvor vi kører fra klokken 5 om morgenen og helt ind til midnat. Så der er mange mennesker, der gør en stor ekstra indsats for at få det til at fungere så godt som muligt for kunderne.
0: Og letbanechaufførerne kan altså ikke bare sætte sig bag rattet og køre busserne. Det kræver nemlig et opdateret kørekort. Og derfor er det buschauffører udefra, som sørger for busserne, imens letbanechaufførerne skal være guider. Og hvor lang tid skal de så det?
2: Vi håber, det kommer til at kunne lade sig gøre en gang i næste uge. Men det er ud af vores hænder, vi indgår ivrigt i det samarbejde på, at det skal være så hurtigt som muligt. Men hvornår kan vi desværre ikke sige noget om?
0: Lød det fra kommerciel chef i Odense Letbane. Nogen eller en del sol og mest tørt, men efterhånden også byer i de sydvestlige egne, som kan være kraftigere med torden. Temperaturen er et sted mellem 17 og 22 grader og en svag til jævn sydlig vind, der også kan komme fra skiftende retninger.
3: Det her er Sigte for dig på P8. Se det for dig. Programmet, hvor vi dykker ned i musikken, der fremkalder dine indre billeder og film. Din vært er Ida Rød.
4: Det er nat, og en ensom skikkelse står i mørket. Så mørk New York nu kan være det, fordi byen sover aldrig. I hænderne holder skikkelsen en saxofon. Kroppen bevæger sig, og lyde, der bliver til toner, der bliver til melodier, kommer ud af det her instrument. De klinger stort og særligt på den her bro, hvor han står. Det er et ret ikonisk billede at se for sig, og en ikonisk mand. Den her time skal blandt andet handle om en af jazzens store ikoner. Den amerikanske tenorsaxofonist Sonny Rollins er gået bort, 95 år gammel, og han efterlader sig et musikalsk aftryk, som rækker langt ud over jazzens grænser. I dag mindes jeg ham gennem et af hans mest fascinerende værker uden for jazzklubberne, nemlig soundtracket til filmen Alfie fra 1966. Så læn dig tilbage og se det for dig. London i 60'erne, Michael Caine som Alfie og Sonny Rollins på saxofonen.

Her var det Alfie Sneem, skrevet af Sonny Rollins til filmen Alfie fra 1966. Filmen blev instrueret af Lewis Gilbert og fik en enorm betydning for britisk film i 1960'erne. Den gjorde Michael Caine til en international stjerne i rollen som Alfie Elkins, en ung chauffør i London, som lever for friheden, fornøjelserne og de mange kvinder, som passerer igennem hans liv. På overfladen er Alfie charmerende, morsom og uimodståelig. Men filmen er langt mere end en komedie om en levemand. Langsomt udvikler den sig nemlig til at være et portræt af et menneske, som forsøger at undgå ansvar og nærhed, og som først sent opdager prisen for de valg. Noget af det mest moderne ved den film er, at Alfie flere gange taler direkte til kameraet. Han bryder den fjerde væg, som vi kalder det. Og han betror sig til os seere og gør os til sine medskyldige og inviterer os ind i sit verdenssyn. Men efterhånden, som historien folder sig ud, begynder vi også at se sprækkerne i facaden. Filmen blev nomineret til 5 Oscars og står i dag som et af de mest markante portrætter af den sociale frigørelse og de nye kønsroller, der prægede 60'erne i Storbritannien. Og så er der jo musikken. Instruktøren valgte ikke en traditionel filmkomponist, men den amerikanske jazzsaxofonist Sonny Rollins. På det tidspunkt var Rollins allerede en af jazzhistoriens største skikkelser. Hans spil forener styrke og sårbarhed på en måde, som faktisk passer ret perfekt til Alfie. Man hører både selvsikkerheden, rastløsheden og så den ensomhed, som karakteren forsøger at holde på afstand. Men midt i filmens univers så står der også en sang, som siden har fået sit eget liv. En sang skrevet af Burt Bacharach og Hal David, og en sang, som stiller det spørgsmål, som hele filmen kredser om. Hvad handler livet egentlig om?

What's it all about, Alfie, synger Cilla Black her. Der er få filmsange, der så elegant opsummerer en hel fortælling. Burt Bacharach og Hal David skrev sangen som et slags moralsk ekko til filmen. Hvor Alfie bruger det meste af historien på at flygte fra de store spørgsmål, så stiller sangen dem direkte. Cilla Black gjorde nummeret til et hit i Storbritannien, og hendes varme, længselsfulde fortolkning kan stemme til alt det, som hovedpersonen selv havde svært ved at sætte ord på. Men lad os vende tilbage til Sonny Rollins og filmens instrumentale univers.

Det var ikke kun Cilla Black, som kastede sig over det der popnummer til filmen, som hedder Alfie. På den anden side af Atlanten, så var det Cher, som gjorde sangen til sin. Og det er ret fascinerende, hvor forskelligt den samme sang den kan lyde. Hos Cilla Black er det nærmest er det en meget sådan britisk tilbageholdenhed, og hos Cher så bliver det større følelser og mere dramatisk, og ja, med andre ord, mere amerikansk. Men spørgsmålet består, hvad er det egentlig, Alfie leder efter?

Sonny Rollins var ikke bare en stor jazzmusiker. Han var en af de kunstnere, som ændrede selve sproget i moderne jazz. Født i New York i 1930, voksede han op i skyggen af Harlem-renæssancen og fandt tidligt sin stemme på tenorsaxofonen. Gennem 50'erne og 60'erne blev han en central figur i jazzens udvikling. Han spillede med navne som Miles Davis, Charlie Parker, Thelonious Monk og Max Roach, men frem for alt skabte han sit eget udtryk. Hans improvisationer var frygtløse, intelligente og fulde af overraskelser. Han kunne få en enkel melodi til at lyde som en hel fortælling. Rollins var også kendt for sin kompromisløshed. På højden af sin karriere, der forsvandt han pludselig fra jazzscenen i næsten 2 år for at øve sig. Og hver dag, der gik han ud på Williamsburg Bridge i New York og spillede alene, fordi han følte, at han kunne blive bedre. Resultatet blev senere albumet The Bridge, som er et af jazzhistoriens mest berømte comeback-albums. Da han i 1966 skrev musikken til filmen Alfie, var han allerede en levende legende. Men i stedet for at levere traditionel filmmusik, så skabte han et soundtrack, der nærmest fungerer som filmens samvittighed. En musikalsk fortæller, som kommenterer på hovedpersonens charme, rastløshed og ensomhed.

Sonny Rollins' musik til Alfie bliver ofte fremhævet som noget ganske særligt i både hans egen karriere og i filmmusikkens historie. Ikke nødvendigvis, fordi det er hans mest berømte album, men fordi det er et af de der sjældne tilfælde, hvor en jazzmusiker lykkes med at skabe et soundtrack, som fungerer både som filmmusik, men også som et selvstændigt jazzværk. Anmeldere og musikskribenter peger især på tre ting. For det første, så var det Rollins' evne til at arbejde med variationer over det samme tema. Albummet består kun af 6 numre, men flere af dem kredser om det samme musikalske materiale. Men temaet det udvikler sig undervejs og ændrer karakter og vender sig tilbage i nye former. Og det giver musikken sådan en fortællende kvalitet, hvor hovedpersonens udvikling nærmest kan høres i kompositionerne. Flere nyere omtaler, fordi dem kommer der stadigvæk, de fremhæver netop, hvordan Alfies theme og de her efterfølgende variationer fungerer som et musikalsk portræt af karakteren. For det andet så bliver Rollins saxofonspil ofte beskrevet som usædvanligt menneskeligt. Hvor mange filmkomponister arbejder med store følelsesmæssige markeringer, så spiller Rollins mere undersøgende og reflekterende. Og musikken kommenterer karakteren snarere end handlingen. He's Younger Than You nævnes ofte som et af albumets mest følsomme øjeblikke, mens On Impulse, som vi netop hørte, fremhæves for sin afslappede, sanselige og umiddelbare energi. For det tredje så roses samarbejdet mellem Rollins og arrangøren Oliver Nelson. Selvom Rollins er den dominerende stemme, så er albumet langt fra en ren solopræstation. Ensemblet det tæller jazznavne som Kenny Burrell, J.J. Johnson og Phil Woods. Og Nelsons arrangementer giver musikken en filmisk bredde, uden at kvæle improvisationerne. Resultatet er en sjælden balance mellem jazzens frihed og filmmusikkens dramaturgi. Måske er den mest interessante vurdering den, der dukker op igen og igen blandt kritikere og jazzskribenter, at musikken på mange måder overlever filmen. Da The New Yorker genbesøgte soundtracket, blev det beskrevet som et musikalsk mesterværk, der ligefrem transcenderer den film, som det blev skrevet til. Og det er en pointe, som man ofte støder på. Mange de ser ikke længere Alfie som et soundtrack, men som et regulært Sonny Rollins-album på linje med hans øvrige klassikere.

Mens originalfilmen fra 1966 blev et kulturhistorisk pejlemærke, så forsøgte Hollywood næsten 40 år senere at fortælle historien på ny. I 2004 der overtog Jude Law altså rollen som Alfie, og den nye version den flyttede fortællingen ind i et mere moderne storbymiljø, hvor datingkultur, individualisme og karriere fyldte langt mere end i 60'ernes London. Filmen fik en pæn modtagelse, men den opnåede aldrig den samme status som originalen. Og der er et interessant spørgsmål gemt i historien om Alfie. Kunne den film egentlig være blevet lavet på noget andet tidspunkt end lige præcis i 1960'erne? Da den originale film kom, så ramte den ned i en tid, hvor gamle normer var ved at smuldre. Seksuel frigørelse, nye kønsroller og et opgør med autoriteter var på vej ind i kulturen. Og Alfie blev på mange måder et symbol på den nye frihed. Publikum kunne både fascineres af ham og tage afstand fra ham, fordi han var tidens enfant terrible. Da så historien blev genfortalt i 2004, så var verden anderledes. Seksuel frihed var ikke længere provokerende i sig selv, og der var tv-serier som Sex and the City og et væld af romantiske komedier, som allerede havde gjort den moderne singlekultur til hverdag. Derfor mistede Alfie noget af sin oprindelige sprængkraft. Han var ikke længere en rebel. Han var nærmere en mand, som havde lidt svært ved at blive voksen. Soundtracket skulle også have en anden identitet, og her blev den præget af soul, R&B og en moderne fortolkning af den der klassiske backrack-sang. Denne gang blev Alfie fortolket af sangeren Joss Stone. Hun var en af de mest markante unge soulstemmer i begyndelsen af 00'erne, og hendes version de trækker sangen væk fra 60'ernes verden og ind i en mere tidløs soul-tradition. Det bemærkelsesværdige er, at sangen den virker stadigvæk, selv efter årtier, selv i en ny film, selv med nye stemmer. Og det kan godt være, at filmen ikke rigtig fungerer, men spørgsmålet, sangen stiller, er stadig relevant. What's it all about? Mit navn er Ida Rud. Tak fordi du lyttede med i Se det for dig.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ukrainske droner er i nat fløjet 1000 km ind i Rusland og har angrebet en række mål i og omkring St. Petersborg. Det bekræfter Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Det er anden gang på få dage, at Ukraine angriber i området omkring den russiske storby. Og ifølge Anders Puk Nielsen, der er militæranalytiker hos Forsvarsakademiet, så vil Ukraine signalere, at de nu har styrken til at få det til at gøre rigtig ondt på Rusland, og på den måde tvinge Putin til forhandlingsbordet.
2: Putin er nødt til at være med i de her forhandlinger, være nødt til at også finde noget kompromisvilje frem. Hvis han bare insisterer på at blive ved, og indtil Rusland opnår deres krigsmål, jamen altså, så kommer det her til at ende rigtig, rigtig skidt for Rusland, fordi at man nu har styrken til også at kunne ramme, ikke bare St. Petersborg, men det er jo også et par uger siden, man gjorde det samme med Moskva. Så man vil gerne vise, at man har styrken nu, og at det altså er nu, Putin skal bide til bolle.
1: For styrkeforholdet mellem de to lande er ved at tippe en smule.
2: Vi skal huske, at Rusland er stadig enormt stærkt og også presser hårdt på frontlinjen, har rammer også dybt ind i Ukraine. Men det er stille og roligt ved at tippe til Ukraines fordel. For et år siden, så var historien jo, hvordan Rusland var overlegen på alle fronter. Nu er det, så det måske er jævnbyrdigt.
1: Sommeren buner med musikfestivaler, og i Randers trodser festivalen Blå Sol mange odds. For selvom flere festivaler ikke har haft succes i netop Randers, så er den lokalt opstartede festival for andet år i streg og andet år sin levetid udsolgt. 10.000 musikglade mennesker har købt billet. Og det glæder festivalens medstifter Christian Dein, at de lokale har vist deres støtte.
3: Vi har heller ikke en kæmpe sponsor. Så vi er vildt afhængige af, at vi har fået lokale med til at lave noget fundraising. Små virksomheder, der har puttet 30.000 i puljen. Og så har folk købt billetter. Og så 1.400 frivillige. 1.400 frivillige. Det er helt sindssygt.
1: Ja, på festivalpladsen mødte vi da også flere, der er frivillige på netop festivalen. Blandt andet Helle Brun og Mette Rasmussen.
4: Jamen fordi Blå Sol er så fed. Blå Sol giver en hel masse til Randers, så giver jeg gerne en dag herude.
5: Det er så godt, at Randers endelig er med på kortet. Jeg har været frivillig også sidste år. Det er helt fantastisk, og vi har armene op over det, fordi vi kan jo godt.
1: Turister, der besøger Hollands hovedstad Amsterdam, skal være med til at gøre byen ren og sikker. Derfor overvejer byen at skrue turistskatten op med 20%. Turisme bidrager til byens økonomi, men lægger samtidig et betydeligt pres på det offentlige rum, livskvalitet og kommunale faciliteter, skriver de partier i byrådet, der har indgået en aftale om det. Hollands hovedstad har i forvejen en af de højeste turismeskatter i Europa på 12% per overnatning. Nogen eller en del sol herhjemme, men der er altså også byer flere steder i landet. De kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 17 og 22 grader og en svag til jævn vind. Mit navn det er Camilla Mærsk.
6: Sidste punkt på dagens to-do-liste er streget ud. Velkommen indenfor i Klub Mokuba. To timers klubmøde, spækket med alt det bedste fra jazzens univers. Lige her på P8 Jazz. Her er din vært, Karen Mokuba.
7: Hej, hej. God eftermiddag og velkommen til klubben denne lørdag eftermiddag, nu hvor klokken den er rundet 17. Vi skal være sammen de næste to timer, og måske er du i gang med at lave aftensmad. Måske er du netop på vej til ligesom at varme op til resten af din lørdag. I hvert fald så synes jeg, eller i hvert fald så håber jeg, at du har haft en rigtig god ind indtil videre. Lad os åbne denne eftermiddag her i klubben med Isaac Hayes og et nummer, som hedder A Few More Kisses. Et nummer, som er glidende, det er jazzet, det er soulet. Det har masser af varme og tyngde, og ja, jeg synes, det er et, hvor musikken hænger i luften som aftensol over byen. Dyb, elegant og helt umodståeligt cool. Måske et, hvis du har sådan en playliste, når du har en date, eller ja, når du bare skal have en romantisk middag, måske med konen, med kæresten, eller en kommende date, så er det her et rigtig godt nummer at sætte på playlisten. Som sagt, Isaac Hayes, A Few More Kisses. Og med det vil jeg bare sige, velkommen til klubben.

Kisses. De der stryger, altså, de er helt fantastiske. Jeg kan godt forstå, at de er blevet samlet et par gange. I det hele taget, det her nummer er nærmest magisk. Om ikke så længe, så skal vi have vores jazz i nye klæder. I dag er det soul i nye klæder, og det er britisk soul med begge af numrene. Og jeg kan afsløre, at det nye nummer, ja, det er med en, jeg skulle til at sige, sprit ny stjerne på soul-scenen. Så sprit nyt er det heller ikke, men altså, hun er ret ny på soul-scenen. Hun hedder Olivia Dean, du har nok hørt hendes navn, og hun har altså samlet fra en af de helt gamle old-school soul-bands. Ja, hvilket band det er, der må du blive hængende, og hvilket nummer det er med Olivia Dean, ja, der må du også blive hængende. Vi skal nemlig videre med det næste nummer. Vi spiller lige et par numre, inden vi når til vores jazz i nye klæder, og vi bliver også i det stille hjørne, altså fra Isaac Hayes' sensuelle nummer, skal vi nu til et nummer med Theo Crocker, som apropos det engelske har en engelsk sangerinde med, som hedder Ego Ella May. Det her nummer har de selv sagt er inspireret af franske noir-film, altså film i sort-hvid. Og da Theo Crocker hørte Ego Ella Mays stemme, så tænkte han, der er noget Billie Holiday-ish over det her nummer. Jeg godt tænkte mig, at det fik en lille smule sådan swing over sig. I hvert fald at det her jazz, som står 100% på hjørnet af Neo Soul, Billie Holiday, ja, altså det trækker virkelig tråde tilbage i tiden, og så alligevel peger det frem i tiden. Det er jazz, som det ser ud lige nu, i hvert fald i England, i hvert fald mellem Theo Crocker og Ego Ella May. Nummeret, det hedder Something. Something.

Oceanske Clothing Club her med et nummer, som hedder Norwegian Wool. Og lige om lidt, så skal vi have vores jazzy nye klæder. Men inden vi når dertil, så skal vi ind i et italiensk lydlaboratorium hos Alessandro Alessandroni. Jeg håber, jeg siger hans navn rigtigt. Han var i hvert fald en af de store sådan bagmænd i film- og biblioteksmusikkens verden. Altså biblioteksmusik. Musik, som man kan købe, hvis man for eksempel har en reklame eller et stykke i en film, man har brug for noget musik til. Eller ja, i den andet i den dur, så kan man ligesom finde sådan nogle portaler, hvor man kan bestille eller kigge efter musik, der passer præcis til den stemning, man har brug for. Nå, men altså, det her nummer, det er også et filmisk stykke musik med en finurlig puls og masser af karakterer. Sangen, den hedder Dear.

Alessandro Alessandroni her med nummeret Dialogando, et nummer som lydes eller som føles som et møde mellem lounge og ja, et soundtrack. Vi skal nu til vores jazz i nye klæder, og vi skal en lille tidsrejse tilbage til 1971, hvor soul og pop stadig stod med det ene ben i kirkens varme kor, og det andet i en voksende funky bys landskab. Vi skal lytte til gruppen, som hed Hot Chocolate, og det var sådan et British Soul-navn med rødder i London. Og nummeret, som vi skal lytte til med dem, hedder We Had True Love, og bærer den der bløde, melankolske elegance, som gør soul så stærk. En stemme med hjertet, en melodi med ar og et groove, der næsten allerede peger frem mod hiphoppens og samplernes verden. Det her, det er ikke en jazzstandard, men den har sådan en jazzen ånd i måden, nummeret trækker vejret på. Der er plads, der er dynamik, følelse og detaljer i arrangementet, som senere generationer elskede, eller stadigvæk elsker at

lukke fra. Ja, vi skal lytte som sagt til nummeret, som hedder We Had True Love med Hot Chocolate fra 1971, samme år som verden oplevede, at soulmusikken var ved at blive mere moden, mere politisk og mere åben for nye udtryk i studiet. Det, som du skal lægge mærke til, det er især guitarriffet, som er lånt til det næste stykke musik af Olivia Dean. Et guitarriff, der bliver hængende som et lille lys i mørket. Man kan høre det igennem hele nummeret, men man kan tydeligst høre det her i begyndelsen af sangen We Had True Love. Vores soul i originale klæder denne lørdag.

Ja, vores solige originale klæder denne lørdag. Et nummer, der lyder som et næsten som et gammelt fotografi. Varmt, sløret og fuldt af følelse. Lige præcis den stemning, som er grund til, at det stadig kan leve videre i nye klæder i dag. Og nu springer vi så frem til 2026 her med Olivia Dean. En af de stemmer, der lige nu holder den der klassiske soul-følelse i live, men i en nutidig og meget personlig form. Hun er født og opvokset i London, har sine rødder i en musikalsk familie og har taget arven med sig ind i en ny generation, hvor soul ikke handler om at lyde gammelt, men om at lyde ægte. Sangen, vi skal lytte til, hedder A Couple of Minutes, og vi har spillet den en del gange her på P8 før. Men her tager hun altså det gamle guitarriff fra Hot Chocolate og lader den blive en del af en ny fortælling. Det er ikke bare et lån, det er som om, at hun tager en støvet nøgle fra 1971, pudser den op og bruger den til at åbne en dør ind til noget helt nyt. Sangen den er produceret af Zach Nahomey. Ærligt, så kendte jeg ham ikke, før jeg begyndte at google, men jeg kan se, at han har arbejdet sammen med folk som Justin Bieber og mange andre. Og det her nummer, det er et, som kredser om de få minutter, hvor gammel kærlighed stadig kan mærkes i kroppen, selvom tiden den er gået. Som sagt, så låner hun guitarriftet fra Hot Chocolate og gør den til sin helt eget. Så nu får du altså Olivia Dean, moderne soul med gamle rødder og hjertet helt åben på sangen A Couple Minutes.

Olivia Dean og vores soul i nye klæder her med nummeret A Couple Minutes. En lille sang med stor varme og et stort ekko fra fortiden. Altså ny soul med gamle rødder og så stadig helt sin egen. Det var vores punkt, jazz i nye klæder i dag, men vi bliver hængende lidt endnu. Vi skal nemlig lytte til et nummer, som blev gjort verdenskendt af Frank Sinatra. Her er det til gengæld The Young Holt Trio. En version, som ikke konkurrerer med Frank Sinatras version, men har fået elegante jazzfingre, og hvor melodien får lov til at tale helt af sig selv. Her får du The Young Holt Trio. Strangers in

I studiet nemlig Henrik Vibskov, hvor han havde det her nummer med under armen La Ritournelle. Et nummer af Sebastian Tellier i Gillian Moss' svævende fortolkning. Hvis du ikke lige fik lyttet til det interview, så vil jeg klart anbefale, at du går ind på DR Lyd og finder det søndagsprogram. Men nu går vi fra europæisk jazz elektronika til moderne dansk jazz. Her er det Sinsu-kvartetten. Jeg tror, man siger Sinsau eller Sinsu-kvartet. Her featuring Lea Foxman og et nummer, som hedder Oppe

Ja, to styk dansk. Først var det Sinsau Quartet, og her var det Sulka, produceret af Two Track, og et nummer, som hedder Frikvarter. Lige om lidt så er klokken 18. Det betyder, at vi skal runde af for denne time, men jeg er tilbage næste time, hvor vi skal i det latinamerikanske hjørne. Og så med et lille twist, men inden vi når dertil, så kan vi lige så godt tage en lille smule hul på det. Her er det nummeret Al Bobo og Webster Lewis. Det er lørdag, så gang i den. Vi lyttes ved efter radioavisen. Hej!

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA og Iran gennemførte i nat nye angreb mod hinanden. Amerikanerne hævder at have nedskudt 4 iranske droner med kurs mod Hormuzstrædet. Og senere på natten affyrede Iran ifølge USA 7 missiler mod Kuwait og Bahrain. Og Irans revolutionsgarde har meldt ud, at de angreb ramte amerikanske baser i de to lande, men ifølge amerikansk militær kom ingen til skade. De to lande har længe forsøgt at blive enige om en våbenhvile. Og nattens angreb viser, at parterne ikke er tilfredse, lyder det fra lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
2: Så det handler jo om, at iranerne stadigvæk ikke har den aftale, de gerne vil have. Og der ser de altså stadigvæk, at Trump er mere presset, end de er. Så de har altså en forventning om, at hvis de lader være med at indgå en aftale og bliver ved med at holde krigen i gang, ja, så vil Trump blive nødt til at give sig.
1: Når VM i fodbold sparkes i gang på torsdag, så bliver det større end nogensinde før, og det samme gælder for klimaaftrykket. Det kommende VM kan ende med at forurene dobbelt så meget, som slutrunderne i gennemsnit gjorde fra 2010 til 2022. Det fremgår en rapport fra tænketanken New Weather Institute. Og det er der en særlig grund til, forklarer vores klimaanalytiker her i DR, Philip Knak Kirkegaard.
3: Det er som ved tidligere VM, så har der været stor omtale af, at for eksempel Katar skulle bygge en masse stadioner for at afholde deres VM. Men altså i gennemsnit, så har det en relativt lille klimabelastning i forhold til flyene. Altså at de her landshold skal rejse rundt mellem de forskellige stadioner, og at fansene skal følge med. Og fordi at der kommer endnu flere landshold med ved det her VM, ja, så stiger klimabelastningen også.
1: Ved sidste verdensmesterskab i fodbold var der 32 hold, men det år udvidet til 48. Og FIFA, som står for VM i fodbold, har tidligere overvejet at udvide det endnu mere, så der i 2030 kan deltage 64 hold. Men det er ikke noget, der glæder Søren Have, der er seniorkonsulent i tænketanken Concito.
4: Det vil være en rigtig dårlig idé. Igen, man vil skulle flyve rundt med flere hold, og man vil inspirere flere folk til at rejse rundt eller rejse til eventen.
1: Giftlinjen får flere henvendelser om unge, der tager koffeinholdige piller og produkter, der er beregnet til at øge præstationen under fysisk træning. Og det kan give udtalte symptomer, som er problematiske for især unge, siger Søren Bøvig, der overlæger tilknyttet giftlinjen på Bispebjerg Hospital. Unge ned til 14 år tager koffeinholdige tabletter, især i forbindelse med træning. Og flere fortæller om hjertebanken, kvalme og uro i kroppen i mange timer. Effekten går ikke rigtig væk, og rosen kan føles ubehagelig resten af dagen eller natten, når man indtager store mængder koffein, siger han. Vi har lidt eller nogen sol, og ellers byer efterhånden, og de kan godt være kraftige, ellers temperaturer op til 22 grader, og mit navn det er Camilla Mærsk.
0: Du har tjekket ind i Klub Mokuba på P8 Jazz. Stedet, hvor det eneste adgangskrav er kærligheden til den gode musik. Velkommen i klubben. Din vært er Karen Mokuba.
5: Det er det præcis, og velkommen tilbage her til klubben nu efter en radioavis og efter klokken er blevet 18. Vi skal være sammen det næste times tid. Og ja, vi skal på klubudflugt, som vi altid er i denne time. Og i dag skal vi en tur til Latinamerika. Sådan lidt af omveje. Vi skal lytte til nogle forskellige numre med musikere, som dog ikke kommer fra Latinamerika. Altså kunstnere fra for eksempel Danmark, Indonesien, USA og for eksempel Cameroon. Men inden vi når dertil, så lad os tage et stykke vaskeægte latinamerikansk musik. Her er det med Santana. Et nummer, der står med en fod i den kubansk guarilla-tradition og en anden i Santanas karakteristiske fusionssound. Det er et nummer, hvor latin, jazz og fusion mødes sådan helt naturligt. Med den der varme og gådefulde rytme, hvor det hele næsten svæver, men stadig står solidt plantet i et groove. Som sagt får du her Santana og nummeret Guarilla. Og med det vil jeg bare sige endnu en gang velkommen til klubben. Ej, ej, ej.

Sivuca hedder artisten bag det her nummer. En sand legende fra Brasilien, kendt for sit mesterlige harmonikaspil og sine kompositioner, ikke mindst arrangementer. Her er en funky fortolkning af Bill Withers' klassiker Ain't No Sunshine. Et nummer, som smelter soul sammen med brasilianske rytmer og jazzede akkorder. Og nu skal vi altså på klubudflugt, for når vi siger latinamerikansk musik, så tænker de fleste på Cuba, Brasilien eller Argentina eller lande i den dur. Men musik rejser, og den næste halve times tid, måske lidt mere, skal vi altså høre kunstnere fra USA, Cameroon, Indonesien, Danmark og flere steder, som alle tager noget med sig fra Latinamerika. Nogle har lånt rytmerne, andre har lånt harmonier, eller den der særlige måde bare at lade musikken bevæge sig fremad. Og ja, det er latinamerikansk musik, men uden et pas. Og lad os lige begynde med en af de første, som ligesom omfavnede latinamerikansk jazz og musik. En percussionist, som hed Jack Berger, og ærligt, da jeg ligesom googlede Jack Berger, så det eneste, der kom frem, det var Jäger Berger, altså den der kæde, som man finder i Danmark. Men det her, det er et nummer med ren 50'er charme på bongotrummer. Det er let, det er lejende, og med en titel, man ikke glemmer lige med det samme. Ham her, Jack Berger, han blev også kaldt Mr. Bongo, netop fordi han spillede percussion, men også fordi han han gjorde det ligesom populært, det der latin afrokubansk jazz, især på vestkysten, og mange af hans numre blev featured i film og reklamer i den tid, altså i 50'erne og 60'erne. Og her skal vi altså lytte til ham på et nummer, som man måske ikke glemmer titlen på, nemlig bare Mambo Burger.

0: amerikanske Jack Burger her med nummeret Mambo Burger, og vi er på klubudflugt med en lille omvej, nemlig med musikere, som ikke kommer fra Latinamerika. Men vi bliver i USA. Her skal vi nemlig lytte til Dizzy Gillespie med et nummer, som af mange regnes for et af fødselstidspunkterne for latinamerikansk jazz. Dizzy Gillespie var selv fra South Carolina, men samarbejdet med den kubanske percussionist Chano Pozo skabte et helt nyt møde mellem bebop og afrokubanske rytmer. Og her skal vi høre ham på nummeret Manteca. Og i øvrigt så introducerer han den helt selv.
1: Here's our version now, 1961 version of Manteca. I never go back to Georgia. Won't sell that neither.

Yes, Dizzy Gillespie her med nummeret Manteca i en live-version. Altså en amerikaner, som blev inspireret til at lave afro-kubansk latin jazz. Og selvom næste kunstner kommer fra Cameroon, kan man høre samme trang til at lade de afrikanske rytmer og latinamerikanske rytmer tale sammen. Det er nemlig Manu Dibango, som vi skal lytte til her. Et nummer, som måske er et af hans mest hypnotiske værker, som på smukkeste vis bygger bro mellem traditionelle afrikanske rytmer og karibisk salsa. Det er et nummer, som hedder Besoka, altså... Ja, det betyder hemmeligheder, og på sproget, som hedder Douala. Og det er noget med, at det refererer til livets dybde, livets hemmeligheder, kulturelle rødder eller de skjulte bånd mellem menneskerne. Her får vi altså Manu Dibango, som kombinerer den her varme vestafrikanske percussion og marimba med den pulserende kubansk salsa-rytme. Vi får desværre ikke hans ikoniske saxofon at høre, men til gengæld får vi hans varme stemme, som svæver elegant henover det intense groove og nærmest gør det hypnotisk. Her får du Besoka.

Manu Dibango her med det her smukke nummer Besukker. Og Manu Dibango viste gennem hele sin karriere, hvordan afrikanske rytmer kunne møde jazz, funk og latinamerikanske traditioner. Og de fleste kender ham nok fra sangen Makossa, som blandt andet blev verdensberømt af Michael Jackson og senere af Rihanna. Nå, men nu bevæger vi os vestpå tilbage til USA, nemlig med Pat Metheny, som ofte har fortalt om sin fascination af brasiliansk musik, og især samarbejdet med brasilianske musikere, som har sat præg på hans lyd. Og nu skal vi lytte til et, som er blevet resultatet af jazzfusionen, der føles som en rejse gennem åbne landskaber. Måske kunne det være Brasilien og igennem bossa novaen. Her, Pat Metheny Group, Are You Going With Me?

Pat Metheny, som du kan opleve den 14. juli under Copenhagen Jazz Festival på DR's koncerthus. Hvis du er heldig, er der stadig billetter. Kan vide, om han kommer til at spille blandt andet det nummer, som du lige har lyttet til. Are You Going With Me? En mand, som næsten skaber filmisk rum i sin musik, og mange af hans kompositioner bærer spor af brasiliansk harmonik og rytmik, uden nogensinde at blive sådan rigtig bossa nova. Vi skal nu en tur til Danmark med en musiker, som faktisk ikke er så jazzet igen, men han har ligesom kastet sig over den latinamerikanske lyd, og så inkorporeret det på nogle af hans seneste numre. Her inkorporerer han også elektroniske lyde på nummeret, som hedder Querida, som betyder elskende på spansk. Og allerede sproget mærker man forbindelsen til den latinamerikanske verden. Personen bag, han hedder Arto.

Iteris med nummeret Besser, en tur i det svenske og latinamerikanske musik. Og nu skal vi altså en tur til Indonesien. For musikken fra Latinamerika har aldrig været begrænset af geografi, men netop af folk, der bare elsker at spille og lytte til den. Indonesiske musikere gennem årtier lyttet til jazz og latinamerikansk musik. Fra den anden side af kloden har de gjort den til deres egen. Her får du

Lepas Kendali lige her med Joe Sungono fra Indonesien. Og med det er vi nu nået til slutningen af vores udflugt, som tog en omvej med musikere, som ikke kom fra Latinamerika, men som elsker at lave latinamerikansk musik. Lige om lidt, så er klokken 19. Det betyder, at vi skal til at runde af for klubben denne lørdag. Jeg er selvfølgelig tilbage i morgen 17-19, og her har jeg en gæst med fra en... ja, måske kender du ham fra Gramse Spektrum. Jeg kender ham fra en duo, som hedder The Prunes. Han hedder Peder, og ja, jeg synes bare, du skal tune ind i morgen, for han har musik med til os her i klubben. Det allersidste nummer, det er et måske, som du kan lægge på din playliste, lørdagsplayliste. Det er med PJ Morten, og et nummer, som han har genfortolket og gjort festlig. Et nummer oprindeligt af Lauryn Hill og Wyclef Jean. Et nummer, som hedder The Sweetest Thing. Mit navn er Karma Kuba. Tak fordi du lyttede med. Kan du have en fortsat rigtig dejlig lørdag. Hej hej.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Fem selvmord og flere selvmordsforsøg kunne sandsynligvis have været undgået i regionspsykiatrien i Randers. Patienterstatningen har godkendt flere sager, fordi patienterne ikke havde fået den rette behandling. Og det er skræmmende, at det kan ske, siger Jane Alrø, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
2: Som repræsentant fra en pårørendeforening gør det mig utryg, at vi ikke kan læne os ind i, at den behandling, man får i psykiatrien, faktisk lever op til et lægefagligt standard og følger de bedst tilgængelige viden. Det gør mig faktisk utryg.
1: I flere år frem til 2024 var der klager fra både patienter, pårørende og ansatte på afdelingen om, at behandlingen ikke var god nok. Siden er overlægen på afdelingen blevet fyret, og regionspsykiatrien i Randers har arbejdet på at rydde op på flere områder. Det siger regionsrådsformand Anders G. Christensen.
3: Vi har fået lavet en helt anden organisering i psykiatrien i dag, som gør, at vi er meget tættere på, når der kommer nogle advarselstilkendegivelser eller noget, der ikke fungerer.
1: Hvis du er i krise eller har selvmordstanker, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen på 70 201 201, hvis du har brug for hjælp. Og ring 112, hvis det er akut. Og så slutter vi med et bryllup på den italienske ø Sicilien, nærmere bestemt byen Palermo. Her har den britisk-albanske popstjerne Dua Lipa inviteret et hav af gæster til fest hele weekenden. Men der er ikke kun lutter romantik i luften. Der er lagt op til en lukket fest i den historiske havneby. Der skal vrede og protester blandt indbyggerne. For den ekstravagante livsstil klinger ikke særlig godt med den tid, vi lever i lige nu, siger Chris Pedersen, der er kulturjournalist og vært på P1-programmet PopSmart.
4: Der er stor arbejdsløshed, mange bange for at miste deres job til AI for eksempel. Når vi taler her med Palermo-brøblet, så er det Italien, der er arbejdsløshed blandt de unge italienere.
1: Og det er ikke første gang, at et kendispar vælger en italiensk by som bagtæppe for deres bryllup. Sidste sommer vakte opsigter og protester, da den stenrige Amazon-grundlægger Jeff Bezos og tidligere Fox News-vært Lauren Sanchez lejede store dele af Venedig til deres storslåede bryllup. Og det her, det er et tegn på, at tiderne skifter, fortæller Chris Pedersen.
4: Den her 1%, de her allermest berømte, at hvor de førhen sådan et bryllup, det var noget, der skabte en fantasi, det var en drøm. Altså, du har Lipas job, det er også at skabe drømme og at skabe billeder. Men jeg tror, at de her billeder, de klinger bare meget, meget forkert i en tid lige nu, hvor rigtig mange er angste for deres job, er angste for, altså huslejerne, de stiger over det hele. Man ser også sådan, at boligpriserne stiger over alt, og der er kommet den her fornemmelse af, at der er en global elite.
1: I aften mest skyet vejr med spredte byer, som særligt i de sydlige og vestlige egne kan være kraftige og med torden. Byerne breder sig, og temperaturen bliver mellem 11 og 16 grader. Mit navn er Camilla Mærsk.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det amerikanske aktieindeks Nasdaq er faldet med mere end 4%, og nedturen kan brede sig til resten af verden. Faldet kommer efter, at antallet af nye job i USA for tredje måned i træk overgik forventningerne. Og det høje jobtal har så skabt frygt for, at den amerikanske centralbank vil hæve renten og dermed bremse økonomien op. Og det er særligt tech-aktien, der er blevet ramt, fortæller Otto Frederiksen, der er aktiechef ved Formuepleje.
2: Det er koncentreret om nogle områder inden for teknologi, specielt de selskaber, der producerer computerkraften. Og der skal man altså også huske, at på trods af, at aktiekursen er faldet 4-5% i går aftes, så er nogle af de her områder altså stadigvæk stedet med over 50% siden årsstart.
1: Verdens mest værdifulde virksomhed, chipgiganten Nvidia, endte med et kursfald på 6,2%. Det betyder et fald i virksomhedens værdi på 2.000 milliarder danske kroner. Og en børsnotering til Elon Musks rumfartsselskab SpaceX i næste uge frygtes at gøre nedturen endnu større.
2: Det er også noget, der skaber noget dynamik i forhold til, at de investorer, der ønsker at deltage der, de sælger altså ikke deres Coca-Cola-aktie for at købe aktier i SpaceX. De sælger noget af det der sted meget, meget voldsomt. Og det er måske også en årsag til, at vi ser reaktionen her i går aftes.
1: USA og Iran har gennemført nye angreb mod hinanden i nat. Amerikanerne hævder at have nedskudt 4 iranske droner med kurs mod Hormuzstrædet. Senere på natten affyrede Iran ifølge USA 7 missiler mod Kuwait og Bahrain. Og Irans revolutionsgarde har meldt ud, at de angreb ramte amerikanske baser i de to lande. Men ifølge amerikansk militær kom ingen til skade. Vi har taget hul på højsæsonen for store, søde, røde jordbær. Og hvis du vil undgå hormonforstyrrende pesticidrester, når du spiser dem, ja, så skal du købe de økologiske af slagsen. Og det gælder altså både for udenlandske og danske jordbær, viser en ny kontrol fra Fødevarestyrelsen. Tallene viser, at der sidste år var op til 9 forskellige slags pesticidrester i 21 ud af 47 prøver af jordbær. Og det kommer bag på professor i toksikologi ved Københavns Universitet, Lisbeth Ehler Knudsen, som ellers ikke havde troet, der var så mange forskellige pesticidrester i en enkelt prøve.
3: Jeg havde heller ikke troet, der var så meget i det danske. For vi plejer at sige, at selvom det ikke er økologisk, så plejer det danske at være pænt.
1: Og selvom de fleste pesticidrester plejer at være godkendt og er godkendt i EU, og typisk ligger under grænseværdierne, så bekymrer testresultaterne alligevel Lisbeth Ehler Knudsen.
3: Vi ved jo ikke, om de forstærker hinanden, og vi skal jo have en forsigtighedsprincip ind, netop med sådan noget som jordbær, som børn jo spiser, og som vi alle sammen spiser. Så mit råd er, køb de økologiske, der er ikke fundet noget.
1: Der er byer på vej ind over Danmark, og de kan være kraftige og med torden.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Israel har de seneste 2 dage ramt omkring 150 mål i Libanon. Det oplyser landets militær i et opslag på det sociale medie Telegram. Ifølge militæret var angrebene rettet mod Hizbollah infrastruktur i den sydlige del af landet. Og det gælder blandt andet våbenlager, kommandocentre og affyringsramper, skriver israelsk militær i opslaget. Meldingen her den kommer samme dag som et israelsk angreb ifølge Libanons militær har dræbt 3 libanesiske soldater i den sydlige del af landet. Ukrainske droner er i nat fløjet 1000 km ind i Rusland og har angrebet en række mål i omkring Sankt Petersborg, det bekræfter Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Det er anden gang på få dage, at Ukraine angriber i området omkring den russiske storby. Og ifølge Anders Puk Nielsen, der er militæranalytiker hos Forsvarsakademiet, så vil Ukraine signalere, at de nu har styrke til at få det til at gøre rigtig ondt på Rusland, og på den måde tvinge Putin til forhandlingsbordet.
2: Putin er nødt til at være med i de her forhandlinger, og være nødt til at også finde noget kompromisvilje frem. Hvis han bare insisterer på at blive ved, og indtil Rusland opnår deres krigsmål, jamen altså, så kommer det her til at ende rigtig, rigtig skidt for Rusland, fordi at man nu har styrken til også at kunne ramme, ikke bare Sankt Petersborg, men det er også et par uger siden, man gjorde det samme med Moskva. Så man vil gerne vise, at man har styrken nu, og at det er altså nu Putin skal bide til bolle.
1: Og så slutter vi i Randers. Det er nemlig lykkedes festivalen Blå Sol ved hjælp af lokale kræfter at være udsolgt for andet år i træk, og faktisk kun på det andet leveår. Og det er på trods af, at festivaler som Grøn Koncert har måttet opgive at lave en festival i Randers. Der er solgt 10.000 billetter, og festivalens lokale rødder var også noget af det, der trak andre festivalgængere til, og dem til at vælge store festivaler som Northside i Aarhus fra samtidig.
3: Fordi det er lokalt, fordi det er hyggeligt, fordi at vi godt kan lide at være sammen med gode mennesker. Det er dejligt. Altså hvis vi skal bygge noget op i Randers og vise, at vi er noget andet end Mokai og hvad de ellers skal finde på at råbe, så gør vi det. Så fyrer vi den af.
4: Det er simpelthen så super, og det er jo noget Randers. Og hele området har savnet i mange år. Det er rigtig fedt at være med til at opleve og se den store opbakning, der er.
5: Randers som borger og som by er god til at støtte op om tingene, og også om nye ting.
1: Lød det først fra festivalgængerne Henrik Otkjær, frivillig Jens Lund, Ole Lundgaard og frivillig Majbrudt Hundborg til sidst. Og der er ikke så meget festival over vejret her. Sidst på aftenen er det nemlig med spredte byer, som særligt i de sydlige og vestlige egne kan være kraftige og med torden. Ellers mest tørt vejr. I nat der breder byerne så dog til resten af landet. Og temperaturen er 11 og 16 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Iran og USA har endnu engang beskudt hinanden med angrebsdroner og missiler, og det udfordrer den skrøbelige våbenhvileaftale, der trådte i kraft den 8. april. Amerikanerne hævder at have nedskudt 4 iranske droner med kurs mod Hormuzstrædet, mens Iran ifølge USA affyrede 7 missiler mod militærbaser i Kuwait og Bahrain. Men trods de mange gensidige angreb, så mener præsident Donald Trump, at fredsforhandlingerne med Iran går godt.
2: Situation with Iran seems to be going quite well.
1: Ja, det går godt, sagde han her til journalister, da han landede i Wisconsin. Men ifølge lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen, så følger krigen i øjeblikket mere iranernes plan end Donald Trumps.
3: De vil ikke have en atomaftale, der ringer end den Obama lavede med dem tilbage i 2015. Og hvis Trump ikke kan få en bedre aftale, så er han jo totalt til grin. Og derudover så er det Trump, der er presset af de høje benzinpriser i USA. Så USA har meget mere brug for en aftale end Iran. Og jo længere der går med det her, jo dummere ser Trump ud, og jo større risiko er der også for, at olieprisen stiger igen.
1: Når VM i fodbold sparkes i gang på torsdag, så bliver det større end nogensinde før, og det gør klimaaftrykket også. Det kommende VM kan ende med at forurene dobbelt så meget, som slutrunderne i gennemsnit gjorde fra 2010 til 2022. Det fremgår i en rapport fra tænketanken New Weather Institute. Og det er der særlig en grund til, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knack Kjærgaard.
4: Flyene, altså at de her landshold skal rejse rundt mellem de forskellige stadioner, og at fansene skal følge med. Og fordi at der kommer endnu flere landshold med ved det her VM, ja, så stiger klimabelastningen også.
1: Ved sidste verdensmesterskab i fodbold var der 32 hold, men i år er det udvidet til 48. Og FIFA, som står for VM i fodbold, har også tidligere overvejet at udvide det i 2030, så der kan være deltage 64 hold. Men det er ikke noget, der glæder Søren Have, der er seniorkonsulent i tænketanken Concito.
5: Det vil jeg synes, det vil være en rigtig dårlig idé. Igen, man vil skulle flyve rundt med flere hold, og man vil inspirere flere folk til at rejse rundt eller rejse til eventen.
1: Og så har vi i dag fået en ny bro mellem Falster og Sydsjælland, nemlig dronning Margrethe den andens bro. Og selvom broen er opkaldt efter dronningen, var det kronprins Christian, der indviede den. Og det var hans første officielle opgave, siger DR's kongehusredaktør Karen Lerbæk.
6: Så det er en særlig dag for kronprinsen. Han deltager på vegne af sin farmor, dronning Margrethe, som har været nødt til at melde afbud til fejringen. Hun skal stadigvæk have ro omkring sig efter sine 2 indlæggelser i maj måned, og derfor er det altså kronprinsen, der deltager.
1: Det, der deltager mest i vejrudsigten, det er spredte byer og skyer. Og særligt i de sydlige og vestlige egne kan de være kraftige og med torden. Temperatur mellem 11 og 16 grader i aften og nat. Mit navn er Camilla Mærsk.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Antallet af bekræftede Ebola-tilfælde i DR Congo er steget til 488. Det viser data fra landets regering lørdag, skriver Reuters. Blandt de bekræftede smittetilfælde er 86 dødsfald. Fredag lød det, at der var bekræftet 381 smittetilfælde i DR Congo og 62 bekræftede dødsfald på grund af Ebola. Og det er den sjældne Ebola-variant med navnet Bundibugyo, der spreder sig, og der er ingen godkendt behandling eller vaccine mod sygdommen. 5 selvmord og flere selvmordsforsøg kunne sagtens have været undgået i regionspsykiatrien i Randers. Patienterstatningen har godkendt flere sager, fordi patienterne ikke har fået den rette behandling. Og det er skræmmende, at det kan ske, siger Jane Alrø, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
2: Som repræsentant fra en pårørendeforening gør det mig utryg, at vi ikke kan læne os ind i, at den behandling, man får i psykiatrien, faktisk lever op til et lægefagligt standard og følger de bedst tilgængelige viden.
1: I flere år frem til 2024 var der klager fra både patienter, pårørende og ansatte på afdelingen om, at behandlingen ikke var god nok. Siden er overlægen på afdelingen blevet fyret. Og der er ryddet op i regionspsykiatrien i Randers, siger regionsrådsformand Anders G. Christensen.
3: Vi har fået lavet en helt anden organisering i psykiatrien i dag, som gør, at vi er meget tættere på, når der kommer nogle advarselstilkendegivelser eller noget, der ikke fungerer.
1: Hvis du er i krise eller har selvmordstanker, bør du kontakte egen læge, lægevagten eller livslinjen på 70 201 201, hvis du har brug for hjælp. Og husk at ringe 112, hvis det er akut. I dag blev den nye Storstrømsbro, der forbinder Sjælland og Falster, fejret. Broen har fået navnet Dronning Margrethe den Andens Bro, men åbningsfesten var uden deltagelse fra den tidligere regent. Dronning Margrethe meldte afbud, da hun fortsat skal restituere efter sine 2 hospitalsindlæggelser i maj måned. I stedet deltog kronprins Christian på vegne af sin farmor, fortæller DR's kongehusredaktør Karen Lerbak.
4: Så er det første gang, kronprinsen han skal repræsentere kongehuset på egen hånd. Så det er en særlig dag for kronprinsen.
1: Og mon ikke, at kong Frederik og dronning Mary var stolt. Og når man vælger, at der stadig skal deltage et medlem af kongefamilien, er det ifølge vores kongehusredaktør, fordi kongehuset har en særlig tilknytning til broerne over Storstrømmen.
4: Det var kronprins Christians tiboldefar Christian den 10., der i 1937 åbnede den gamle Storstrømsbro. Så man kan sige, at kronprinsen får lov til at være med til at lukke et kapitel og åbne et nyt.
1: Mest skydevær med spredte byer, som særligt i de sydlige og vestlige egne kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 11 og 16 grader, og vi får en svag til jævn vind fra sydøst og syd. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Israel har i de seneste to dage ramt omkring 150 mål i Libanon. Det oplyser landets militær i et opslag på beskedtjenesten Telegram. Ifølge militæret var angrebene rettet mod Hizbollah infrastruktur i den sydlige del af landet. Det gælder blandt andet våbenlager, kommandocentre, raketaffyringsramper og skriver militæret i opslaget. Meldingen kommer samme dag som et israelsk angreb ifølge Libanons militær har dræbt tre libanesiske soldater i den sydlige del af landet. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Må man råbe fuck den danske kongefamilie fra scenen, når man spiller på en dansk festival? Det mener byrådsmedlem i Aarhus Kommune, Bunjamin Simsek fra De Konservative, ikke. I fredag spillede det britiske band Idols på Northside i Aarhus, og der faldt de kritiske ord mod den danske kongefamilie. Ifølge Simsek bør Northside tage afstand fra forsanger Joe Talbots udtalelser. Man skal ikke komme til Danmark og fornærme kongehuset og vores værdier. Jeg har ingen holdning til, hvad de mener om kongehuset i deres land, men når man kommer til Danmark, skal man respektere det land, man spiller i, siger han til Aarhus Stifttidende. Simsek mener derfor, at bandet skal udelukkes fra at spille i Aarhus i fremtiden. Og det er fast kutyme til Idols koncerter, at der rettes skældsord mod det britiske kongehus. Northside skriver, at vi ser festivaler som vigtige arenaer for engagement, deltagelse, kulturel udfoldelse og ytringsfrihed. Udsagnet repræsenterer kunstnerens synspunkt, og ikke Northside, lyder det fra festivalen. Og så slutter vi med en dårlig nyhed for alle os, der elsker jordbær med sukker på om sommeren. For hvis de røde bær ikke er økologiske, så indeholder de en lille portion hormonforstyrrende pesticidrester. Og det gælder altså for både udenlandske og danske jordbær, viser en kontrol fra Fødevarestyrelsen. Tallene viser, at der sidste år var op til 9 forskellige slags pesticidrester i 21 ud af 47 prøver. Og det kommer bag på professor i toksikologi ved Københavns Universitet, Lisbeth Elert Knudsen, som ikke havde troet, at der var så mange pesticidrester i én prøve.
2: Jeg havde heller ikke troet, at der var så meget i det danske. For vi plejer at sige, at selvom det ikke er økologisk, så plejer det danske at være pænt.
1: Selvom de fleste pesticidrester både er godkendt i EU og typisk ligger under grænseværdierne, så bekymrer testresultaterne Lisbeth Elert Knudsen.
2: Vi ved jo ikke, om de forstærker hinanden, og vi skal jo have en forsigtighedsprincip ind, netop med sådan noget som jordbær, som børn jo spiser, og som vi alle sammen spiser. Så mit råd er, køb de økologiske. Der er ikke fundet noget.
1: Mest skydevær med spredte byer, som særligt i de sydlige og vestlige egne, kan være kraftige om med torden. Temperatur mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind. Når nat til dag bliver det ikke umiddelbart jordbærvær, mest skyde med byer til hele landet og temperatur mellem 13 og 18 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

distante di sirena e polizia.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er penge på vej til boligområdet i Grønland. Det fremgår af regeringsgrundlaget, hvor der står, at man vil investere i boliger og infrastruktur, som i dag er nedslidt. Og mange af lejeboligerne trænger til en kærlig hånd, for de er langt fra blevet vedligeholdt, lyder det fra flere, som vi har mødt på gaden i Nuuk.
2: Der er skimmelsvamp og masser af ting, der skal renoveres, som aldrig bliver gjort.
3: Det er faktisk meget slidt, og så lugter det også, for det er jo lavet i 60'erne, så det er jo 50 år siden nu.
4: Skimmel, svamp og sådan, det er også blevet gammelt jo. Det er ikke der bolig standard jo, det er det ikke.
1: Her var det Karen Bistrup Nielsen, Johanne Sandgren og Jan Fly. Grønland overtog ellers ansvaret for boligområdet i 1987, men problemerne er så store, at det skaber boligmangel flere steder i landet, fortæller Steven Anfjord, der er professor i socialvidenskab ved Grønlands Universitet.
5: Der er blevet skabt nogle billige boliger, der kan huse rigtig mange mennesker på et sted. En af udfordringerne med dem, det er blandt andet, at de ikke lever op til det behov, som den grønlandske befolkning havde og har den dag i dag.
1: Ifølge den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen er det rimeligt, at Danmark er med til at finansiere boligområdet, fordi Grønland overtog en boligmasse, der allerede var nedslidt. Ukrainske droner fløj i går nat 1000 km ind i Rusland og angreb en række mål i omkring Sankt Petersborg. Det bekræfter Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Og det er anden gang på få dage, at Ukraine angriber i området omkring den russiske storby. Og ifølge Anders Pug Nielsen, der er militæranalytiker hos Forsvarsakademiet, så vil Ukraine signalere, at de nu har styrken til at få det til at gøre rigtig ondt på Rusland, og på den måde tvinge Putin til forhandlingsbordet.
6: Hvis Putin bare insisterer på at blive ved, og indtil Rusland opnår deres krigsmål, jamen altså, så kommer det her til at ende rigtig, rigtig skidt for Rusland, fordi at man nu har styrken til også at kunne ramme, ikke bare Sankt Petersborg, men det er jo også et par uger siden, man gjorde det samme med Moskva.
1: Og styrkeforholdet mellem de to lande er også ved at tippe en smule.
6: Vi skal huske, at Rusland er stadig enormt stærkt og også presser hårdt på frontlinjen, rammer også dybt ind i Ukraine. Men det er stille og roligt ved at tippe til Ukraines fordel. For et år siden så var historien jo, hvordan Rusland var overlegen på alle fronter. Nu er det så, at det måske er jævnbyrdigt.
1: Turister, der besøger Hollands hovedstad Amsterdam, skal være med til at gøre byen ren og sikker. Derfor overvejer byen at skrue turistskatten op på 20%. Turisme bidrager til byens økonomi, men lægger samtidig et betydeligt pres på offentlig rum, livskvalitet og kommunale faciliteter, skriver de partier i byrådet, der har indgået en aftale om det. Hollands hovedstad har i forvejen en af de højeste turismeskatter i Europa på 12% per overnatning. Mest skydevær med spredte byer, som særligt i de sydlige og vestlige egne kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

grande amor que há de ser.

To be caught in the rain. You were going on your way.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Irans fodboldlandshold fik fredag officielt visum til at kunne opholde sig i USA, hvor holdet spiller tre gruppekampe ved det kommende VM. Men iranernes mulighed for at opholde sig i USA er fortsat ret begrænset. Irans trup har base i Mexico under VM og har fået at vide, at de skal ankomme og forlade USA samme dag, som deres kampe spilles i USA. Det fortæller Irans ambassadør i Mexico. Vi kan indrejse morgenen, og vi skal rejse samme dag, siger Irans udsending Abulfaz Pasandide ifølge AFP. Nedslidte og misvedligeholdte boliger, det er realiteten for store dele af boligmassen i Grønland, og derfor er der penge på vej fra den danske regering. Og det falder i god jord hos Nick Ørbæk og Karen Bistrup Nielsen, som vi har mødt i Nuuk.
2: Vi har jo set rundt omkring i hele Grønland, at alting er ved at ret godt slidt op på det hele, så det er da mega dejligt, at vi får den mulighed for at få den hjælp der, som vi jo tager pænt imod.
3: Vi har ventet mange år for, at der skal saneres, og hvad ved jeg, men nu du siger, at de har afsat penge, så er det kun på sin plads.
1: Grønland overtog ellers ansvaret for boligområdet i 1987, men her vil man nok sige, at der er tale om katten i sækken, fortæller Steven Arnfjord, der er professor i socialvidenskab ved Grønlands Universitet.
4: Man har fået det lidt for hurtigt, uden egentlig at diskutere det, der stod med småt, da man overtog boligmassen. Men det var jo vigtigt, kan man sige, at det er Grønland selv, der administrerer de boliger, som man nu engang har, fordi så er vi tættest på beslutningsmagten som muligt.
1: Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen mener, at det er rimeligt, at Danmark bidrager til boligproblemerne.
5: Vi skal huske på, at da Grønland hjemtog boligområdet, der var det en ret nedslidt masse, man overtog. Og at man så i dialog sammen vil få set på, hvordan man kan få ført det op til standard og løfte velfærden i Grønland på den måde, det synes jeg er yderst positivt.
1: Det amerikanske aktieindeks Nasdaq er faldet med mere end 4%, og nedturen kan brede sig til resten af verden. Faldet kommer efter, at antallet af nye job i USA for tredje måned i træk overgik forventningerne, og det høje jobtal har så skabt frygt for, at den amerikanske centralbank hæver renten og dermed bremser op i økonomien. Og det er særligt tech-aktierne, der blev ramt, fortæller Otto Friedrichsen, der er aktiechef ved Formuepleje.
6: Det er koncentreret om nogle områder inden for teknologi, specielt de selskaber, der producerer computerkraften. Og der skal man altså også huske, at på trods af, at aktiekursen er faldet 4-5% i går aftes, så er nogle af de her områder altså stadigvæk steget med over 50% siden årsstart.
1: Verdens mest værdifulde virksomhed, chipgiganten Nvidia, endte med et kursfald på 6,2%, og det betyder et fald i virksomhedens værdi på 2.000 milliarder danske kroner. Mest skydevær med spredt.